0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
0: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Velkommen til Seterhelg i Aunegrinda 8. og 9. august ved Aunegrinda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrinda altså, 8. og 9. august.

0: Klokka er fire.
1: Sendingen presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Kari Selbu.
1: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten dit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til dette ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Kari Selbu.
1: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halvt utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: klokka er 6.
1: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Tenk at det torsdag allerede. Det snart helg igjen. Det ganske utrolig å tenke på egentlig. Men det deilig da. Det når helgen begynner å nærme seg at man kjenner hvor herlig flyt man har i hverdagen sin når rutinene på plass og alt som det skal. Så jeg håper alt som det skal hos deg i ditt hjørne. Hvis ikke skal jeg gjøre mitt for å prøve å snu trenden. Jeg heter Hanne blir sittende her i 2 timer fremover. Og jeg håper at du har lyst til å være med meg.

0: 6. august er det I dag. Vi skal lære historien fra denne dagen opp igjennom og starter I 1932. Den 6. august startet filmfestivalen I Venezia, den aller første. Jay Blith gjennomførte den første jordomseilingen I motvind på den dagen her I 1971. Det tok altså 292 dager å gjennomføre det. Og Beastie Boys, de saksøkte Jacksonville I Florida fordi myndighetene valgte å trykke kun for et voksent publikum på billettene deres aldersgrense der altså. Forskerne kunne fortelle om en meteoritt fra Mars som var funnet I Antarktis på denne dagen I 1996. Meteoritten inneholdt fossiler av bakterier og ble det første beviset på at det finnes liv på Mars. Og til slutt så kan vi innom denne dagen I 1998. Det var jo stor kaos I det hvite huset da. Og på denne dagen så gikk Monica Lewinsky ut og vittnet foran en stor jury om forholdet som hun hadde til president Bill Clinton. Ja, det var storstyr.
1: Du, vi helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

tenke seg til, altså det kaoset som var tilbake I 1998 med Monica Lewinsky og Bill Clinton der. Jeg var jo forholdsvis unge på det tidspunktet, så alle detaljene har jeg jo ikke fått med meg, men jeg har fått med meg det store bildet, krise I det hvite hus med utroskap og denne her Monica Lewinsky som gikk ut og fortalte hva som hadde foregått på det ovale kontoret og andre steder. På det hvite hus. Ah, og Bill Clinton da, som først sa at nei, det skjedde ikke, og så, ok da.

Vi skal til dagens uttrykk, bryte staven over noen. Og det å bryte staven over noen betyr jo at du fordømmer noen uten å skåne vedkommende. Altså, det være seg at du blir skikkelig uvenn med noen, og bare kaster et menneske ut av livet sitt, for eksempel. Da har du fordømt noen uten skånsel. Og uttrykket, det en talemåte som gjenspeiler gammel rettspraksis, der dommeren knakk staven sin over en dødsdømt sitt hode, for å vise at gjerningen var endt, da. Og vår betydning av dette uttrykket her, altså det å fordømme noen uten skånsel, det å bryte staven over noen, det oppsto i Tyskland rundt 1730. Omtrent. Det ikke noen henvisning her på hvor det oppstod i Tyskland, hvem som hentet det tilbake, men den rettspraksisen var antagelig mye før igjen da, men det står liksom ikke noe årstall på det. Så det litt vanskelig å finne opphavet sånn helt konkret.

0: Terje,
1: ja, hva er det nå?
0: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer i morgen og begynner med nybadet.
1: Strømmen, det fikser jeg selv, det er dritt enkelt.
0: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
1: Det var bra det.
0: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
1: Jo, men det...
0: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: forskning viser jo at berøring og kroppskontakt reduserer stress, og det ikke uten grunn at massasje for eksempel forbindes med en pause fra hverdagens jag. Intimitet og nærkontakt jo positivt for kvaliteten på parforholdet, og nå det flere samlivseksperter som går ut og forteller om en tysk studie, og har undersøkt effekten av kos eller klemming da, og hvordan det har effekt på stress, og resultatene de viser jo at spesielt for kvinner så det å be om en klem fra kjæresten når hverdagsstresset står på veldig lurt. For en klem opp i 20 sekunder hver eneste dag, det med på å senke stressnivået til det meget mye bedre for livskvaliteten for kvinner spesielt, men sikkert også litt grann for mannfolka. Så be om en klem og hold skikkelig hardt en liten stund.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: skal vel ære innrømme når jeg tenker meg om her at en klem er liksom ikke det som føles mest naturlig eller det man har mest lyst på når stresset er på det verste. Men hvis man da tenker at det kommer til å hjelpe, da klarer jeg å roe meg ned, så kan det jo faktisk fungere ganske bra. Om ikke annet så er det på den der hvor du tror noe fungerer skalaen da, og så føles det som det fungerer. Jeg husker ikke helt navnet på det.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Har du noen gang stått der halv 11 om kvelden, dryppende av svette etter en sein treningsøkt og tenkt, «Hå, dette må da være sunt?» Men det kanskje ikke helt det, for ifølge en ny gigantisk studie så det ikke bare kroppen som blir gira av kveldsøkta. Hjernen tar seg altså en ekstra joggetur før den slår seg til ro. Så forskere i Australia har altså funnet ut at du bør ha 4 timer mellom intens trening og leggetid. Så betyr at hvis du trener ferdig klokka 9 da, så kan du legge deg i 1-tida på natta. Hvem har tid til det da? Ikke småbarnsforeldre i hvert fall, og neppe du heller, med mindre du har fleks I tid, eller verdens beste sovehjerte. Uansett så det viktigste at du trener da, det sier i hvert fall professor Dorte Stensvold ved NTNU. Problemet jo ikke at folk trener så sent, problemet jo at folk ikke trener I det hele tatt. Så der det jo enkelt å i hvert fall prøve å få inn noen treningsøkter, og kanskje tidlig etter jobb.

Den 6. august kanskje bursdagen din. Gratulerer med dagen I tilfelle. Du kan feire den med kombinert løper Einar Lurås Oftebro, eller hva med disse fotballprofilene? Sander Svensson, Robin van Persie fra Nederland og Erik Soler. Vi har også vokalisten I Gym Class Heroes, Travis McCoy, som har bursdag I dag. Og Jerry Halliwell var med og sang I Spice Girls, ble kalt Ginger Spice på den tida der. Har også en skuespiller, Vera Farmiga, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group I fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene I konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet I Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil I planen om å selge en andel I turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Håper at du har en superfin torsdag. Jeg setter ekstremt stor pris på at du her sammen med meg. Navnet mitt Hanne. Jeg har sittet her en times tid allerede, har i underkant av en time igjen og blir kjempeglad hvis du har mulighet til å slå følge videre gjennom torsdagen også. Torsdag, det jo en liten påminnelse om at helgen begynner å nærme seg. Fredagen gir jo ofte den helgestemningen automatisk, så sånn sett så det ikke lenge igjen til helg, i hvert fall sånn jeg tenker det da.

0: Nå som vi på den 6. august, så det muligheter for å feire og markere den internasjonale dykkedagen. Det handler jo om å oppdage alt det magiske som finnes under overflaten, men det jo ikke en ting som helt uten farer for den som aldri har dykket, så da det lurt å ja, kurses litt grann I det. Vift med ternedagene I dag, av med sko og sokker, slipp terne fri, og så jo det som oppfordring av dem. Og så det root beer float dagen I dag. Root beer med is I skal visst nok være en vinner. Jeg har fått med meg flere sosiale medier innlegg som har tatt for seg det der. Og så det ballonger til himmelsdagen. Oppfordrer vel til å feire den med aller største forsiktighet. Det jo ikke så vennlig mot miljøet, så det kan være greit å tenke over. Og så det mer miljøvennlig å feire sykle til jobbdagen som I dag. Forklarer seg selv.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morste leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag, svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Det et par gratulasjoner til som skal ut I dag. Den 6. august jo navnedagen til Gunnlaug og Gunnleiv, så Gunnlaug og Gunnleiv kan vi ikke glemme av. Vi bør og fortjener en god dose med oppmerksomhet på navnedagen sin, så vi håper at det feires med bravur. Det ord for dagen vi skal ta med oss også. Ukjent opphav I dag, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være. Yeah.

I går var jeg en tur hos tannlegen. Det var en jeksel som hadde knust lite grann, og så var det noen små biter av tanna som lå der og irriterte tannkjøttet sånn at det var blitt betent. Og jeg kom meg inn til tannlegen, får masse utstyr i kjeften, og så begynner tannlegen et lite avhøre der, eller et lite intervju om du vil, der han spør om jeg alltid så positiv. Og så tenkte jeg, har jeg sagt noe positivt nå da? Men så viser det seg at tannlegen hadde hørt på radio, så en liten shoutout til tannlegen, det må være lov. Jeg kunne bekrefte at jeg prøver å være så positiv som jeg bare kan, at jeg liker å tenke at ting går bra. Og så kan jeg jo meddele at tannlegen lo godt i det han spurte om jeg hadde vondt når han drev og rota ned i tanna der. Så sa jeg, jo da, det kjentes, men det må jo bli litt verre før det blir mye bedre. Og det, mente han, var en klok tankegang, og så håpte han at jeg kunne fortsette å være like positiv fremover også. Og det kan jeg herved love at jeg alltid skal prøve.

0: Ja, for at torsdagen din leverer til forventningene. Hvis ikke, så kan jeg tipse om at det å senke forventningene lite grann ofte kan gjøre at man leverer til forventningene. Men noen ganger må man også bare pushe seg lite grann ekstra for å komme opp til forventning da. Så det der er en sånn balansegang som man gjerne er nødt til å finne ut av. Nå er det noen som har spurt forskerne om det er sånn at det er en sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet. La oss ta en nærmere titt på svaret ganske snart.
1: På Hamrali.
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Motorshow. Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
4: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
5: Du finner oss på AgriShow.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Forskning.no har spurt en rusmiddelforsker og en hjerneforsker om det er noen sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet, og førsteamanuensis ved Senter for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet I Danmark, Morten Hesse, han mener at det ikke har noe særlig med sammenheng, fordi kreative mennesker ofte mer risikovillige, som gjør at de oppsøker gjerne alkohol og narkotika, fordi de synes det spennende med og nye læringer. Men alle tester på kreativitet viser mot at man blir generelt dårligere kreativ enn og ikke minst på det dårligere på å skrive, male eller spille instrumenter når man drikker. Men samtidig så visker man jo ut noen grenser på hva man tenker ikke greit og hva som greit, sånn at man tror ofte at man blir flinkere når man har drukket litt grann. En slags placebo-effekt som fungerer sammen med alkoholen der.

0: Peter Wust, som hjerneforsker, har også svart på dette her med kreativitet og rusmidler, og han mener at alkoholen bedøver usikkerheten litt, sånn at man får lettere tilgang til tre nettverk i hjernen som fungerer når man skal være kreativ. Samtidig så alkoholen med på å åpne den kunstneriske sårbarheten, så ting man gjerne legger lokk på når man edru, det får kunstnerne frem hvis de bruker rusmidler.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Jeg ble ikke noe klokere av disse svarene til disse forskerne på alkohol og kreativitet, men mest sannsynlig så er det vel greit å være edru hvis man skal prøve seg på en kreativ prosess. I hvert fall teste det ut lite grann. Akkurat nå skal vi ta en pause vi i hverdagen vår. Vi skal rett og slett puste lite grann, senke skuldra, slappe av. Vi bruker å gjøre det med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det er kunnskap du ikke trenger å tilegne deg. Det er kunnskap som du ikke har behov for, og dermed heller ikke trenger å pugge. Du kommer ikke til å bli testet i det, og det gjør det enkelt og greit å fremføre også. Vi skal til en meget spesiell liten faktasetning i dag. Den går som følger. Når de gamle romerne ønsket seg hvitere tenner, pusset de ofte tennene med urin, antageligvis sin egen, men de er ikke sikre, disse historikerne.

Denne torsdagen ved veis ende for din og min sin del. Jeg får si tusen takk for at du hadde lyst til å slå og følge med meg, og så får jeg si at jeg håper du kommer tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg pakker sammen sakene og kommer meg videre I torsdagen her. Jeg håper at du blir her videre også, det blir godt selskap videre I torsdagen, men uansett hvordan du bruker torsdagen videre, så håper jeg at den blir fin, og at vi høres igjen ganske snart. Ha det!

0: i 8.
1: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar. Det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det er sommertid!
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Ja, der er vi nok en gang i gang med en sommerfrunch her på Nea Radio. Riktig god morgen, kjære lytter, og takk for at du har radioen din på våre frekvenser også i dag. Håper du har det fint på alle mulige måter, og at du har lyst til å ha på oss litt, kanskje litt i bakgrunnen gjennom dagen din. Det kan jo hende, vet du, at det slumper til å komme en god låt eller noe interessant å høre også her på det vi har å by på. Per Magne Moan, som sagt, i studio, og ja, jeg har vel ikke tenkt å gjøre noe annet enn å si at vi skal starte med en ganske rolig ballade fra Kari, Ola og Lars Bremnes i dag. Og kun jeg skrive. Hjertelig velkommen skal dere være hele hopen.

var vel ikke hele søskentroen, kanskje var med å nynne litt I bakgrunnen der, men å høre at stemmen til Kari også, men det var vel, var det Lars Bremnes som har skrevet låta og var hovedvokalist her, tror du? Jeg mener det, og kun jeg skrive, startet Haraballet I dag. Haraballet, ja. Vi har kommet frem til torsdag, sjette dagen I august allerede, går mot helg, og kanskje du inne I de siste feriedagene, kanskje har du fått på deg et striskjorte havrelefse for en stund siden, og kommet godt I gjenge. Samme hvilken tilstand du nå I, så håper jeg at du blir med oss, at du har anledning til å høre litt på radioen. Som sagt, mye god musikk skal jeg love dere utover her. Vi skal straks ta Stuplevold, som har en fantastisk versjon av Rotmos Johanna I Juve. Vi skal se litt på dagen I dag, og selvsagt, vi skal ha reportasjer som speiler litt det som foregår I Trøndelag I dag, og den store Happeningen I Trøndelag I dag jo mat- og bryggerimessa I Trondheim som I gang. Første sånn offisielle eller ordentlige messedag I dag. Og det jo umulig å ta en tur til Trondheim sentrum I hvert fall uten å få med seg det her. Tusenvis av publikummer, det massevis av utstillere, det smaksprøver, det folk I Godt humør som vil ha festival, vil smake både på godt brygg og god mat. Trivelig vertskap, og ja, vi har tenkt å sende reporterer ut I Trønderhovedstaden ganske snart her vi også. Men først, som sagt, vi skal konkurranse, ja, det glemte jeg jo å si. Det er jo ikke så gærlig lenge før det Postgir og bygge konsert på Sverresborg 14. august. Temmelig nøyaktig en uke I morgen, så det Postgir og bygge på Sverresborg. Jeg har to billetter til konserten, og en av dere som deltar I konkurransen I dag skal få den premien, Tomme. Spørsmålet, det skal du få ganske snart. Starte med, ikke Postgir og bygge, men med Stuplevold. Et ruvende trommegruv I bakgrunnen, det deres versjon av denne rotmålåta Johanna I Juve. Enkelte påstår at det her handler om Ann-Margrit. Nå har Rotmo skrevet låt som heter Ann-Margrit, men det enkelte som mener at det her også egentlig Ann-Margrit.

der som kom på originalt da på albumet Vømmelmusikken I 1960, nei ikke 1960, men 1996. Det var Vømmel Spellmannslag vi hørte der låta. Skrevet av Vømmel Spellmannslag og Hans Rotmo. Det var Stupulvold sin versjon vi hørte. I dag, altså 6. august, så det litt utfordrende true da, å finne navnedagsrelatert musikk. For navnedag I dag Gunnlaug og Gunnleif. Og det ikke, kommer hvertfall ikke på noe sånn I farten som artister som heter det her. Men det jo mange kloke hoder der ute, så kanskje nettopp du vet om en artist. Gunnlaug, Gunnleiv eller Gunnleif. Det norrønt det her, og kommer av ordet strid, og ja, love eller vie livet til strid, rett og slett. Arving kan det også bety, Gunnleiv betyr Gunnr, kommer fra Gunnr, og betyr arving. Og Gunnlaug ble faktisk brukt som mannsnavn I vikingetida, står det på ute I cyberspacen her. Kom med forslag til en navnedagsrelatert musikk, lytter, så du god. Utfordrer dere på stående fot. Det så vanskelig I dag at til og med maleren strever litt rønne. God morgen fra Lonke. 15 grader overskyet oppholdsvær, vindstille, tidlig en torsdagsmorgen. I dag har jeg ikke noe forslag på navnedagsmusikk, men Kim Larsen med papirsklipp kan du nå ta I løpet av sendingen, skriver maleren. Ja, det ikke I nærheten av Gunnleiv eller Gunnlaug, Kim Larsen, men sangen ligger nå på spillelistene våre.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Snart åpner Hasjtern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
3: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: var staut, det. Se solet. Da tror jeg du skal se godt, for det ikke så mye sol I Trøndelag I dag, og det heller ikke meldt noe mye sol. Vi får håpe at meteorologisk institutt kanskje bommer litt, grann, ja, og at det kan bli litt likere enn sånn 11, 12, 13 grader og regn I fylket vårt I dag.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Sandferhus Bilpleie.
0: Ja, det har vært en del episoder I trafikken I morgestimene I dag. Politiet opplyser at en lastebil har veltet nå I et grustak I Trondheim. Sjåføren var våken, men kom seg ikke ut av bilen, ifølge operasjonsleder. Da nødetatene kom til stede, og etter hvert også brannvesenet, så ble han hjulpet ut gjennom et vindu, og framstår ikke alvorlig skada, ifølge lovens håndhevere. Likevel man, eller sjåføren, tatt med til St. Olav for sjekk. Operasjonsleder forteller at hendelsen fremstår som arbeidsulykke, og politiet gjør undersøkelser på stedet og vil opprette sak på det her. Og litt tidligere I dag så måtte politiet I vei til Heimdal etter meldingen om at noen kjørte bil på plenet. Det melder skal ha filmet hendelsen, og politiet kom I kontakt med en mann I 30-årene rett utenfor. Han hevde han ikke hadde kjørt, men måtte gi blåseprøve, noe som visste at han hadde promille over lovlig verdi for å kjøre bil. Så tar vi med en melding fra I går kveld at to unge gutter I 10-årene kjørte inn I en laserkontroll I Buvika. Det var på elsparksykkel. De kom på hver sin elsparksykkel og ble målt til henholdsvis 33 og 39 kilometer I timen, ifølge politiet. Politiet opplyser at mistanke om at begge kjøretøya, altså, de kjørte vel fortere enn målte hastighet også, og politiet har tatt beslag I begge sparksyklene. Like etter kontrollen stakk to andre førere av fra politiet med samme type kjøretøy I høy hastighet. Patruljen valgte å ikke forfølge det her enn på grunn av sikkerhetshensyn, og ifølge lovverket så skal elsparkesykler I Norge ha en hastighetssperre på 20 km I timen. Vi følger trafikken, og vi følger nyhetsbildet for øvrig I denne sommerfrunch-sendingen som vanlig. Og skjer det noe der du befinner deg, så setter vi stor pris på om du tipser oss. Kodord ned og meldingen din til 26114, så skal vi formidle det videre. Vi skal snart se litt på de trønderske nyheterne. Før der så skal vi ha riksnyheter, før der Starship.

0: Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Stormfulle høyder het filmen, og det het også låta filmen hentet fra, og Kate Bush heter artisten. Wuthering Heights heter den på utenlandsk.
1: God sommer med Nea Radio.
0: Vi skal se litt på hva som preger det trønderske nyhetsbildet denne torsdagsmorgen nå. Statsforvalteren i Trøndelag har politianmeldt Allos-stiftelsen i Skogn, melder Trønderavisa. Bakgrunnen en av fem tilsynssaker som statsforvalteren åpnet tidligere i sommer mot stiftelsen, som tilbyr helsetjenestene for psykisk helse og rus. I den avsluttende saken konkluderer statsforvalteren med at en pasient har vært utsatt for ulovlige tvangstiltak. Fylkeslege Øyvind Aleksandersen sier til avisa at de mener denne saken veldig alvorlig. Det også politianmeldelse som gir uttrykk for det, sier assisterende fylkeslege Øyvind Aleksandersen. Han understreker samtidig at statsforvalteren ikke har konkludert med at det begått lovbrudd, men ønsker at politiet skal etterforske saken. Daglig leder og grunnlegger Christer Brenne sier til Trønderavisa at taushetsplikten hindrer han i å kommentere enkeltsaker. Han opplyser at stiftelsen tar alle tilsyn på største alvor og retter seg etter statsforvalteren sine vurderinger og gjør nødvendige endringer. Og i går så ble en bjørn felt i Dragås-almenningen i Midtre Gauldal etter skadefelling. Det opplyser fellingsleder Jon Arne Bærdal overfor Arbeidets Rett. Fellingen skjer etter at Holtålen kommune fikk fellingstillatelse 1. august som følge av dokumenterte saueangrep i området. Ifølge Bærdal så tyder alt på at det den samme bjørn som har tatt sau som nå felt. Dyret ble oppdaget på viltkamera tidlig i går morges. Rundt 15-20 personer fra fellingslaget i Holtålen og Midtre Gauldal, sammen med mannskapet fra Nord-Østerdalen og Engerdalen, deltok i aksjon med spesialtrente hunder. Og etter flere timers sporing så ble bjørn felt i 13-tida i går. Det en hannbjørn som ifølge Bærdal trolig veier litt over 100 kilo, og han sier det ikke noe som tyder på at det flere bjørner i området. Fellingstillatelsen ble gitt etter at en sau ble dokumentert drept av bjørn i Fordalen i Midtre Gauldal. Tillatelsen gjaldt opprinnelig til 7. august, og fellingsområdet ble utvidet etter at bjørn beveget seg østover, heter det i en artikkel Arbeidets Rett har skrevet. Vi hørte at det har vært noen hendelser i forbindelse med en lastebil som har veltet på Ranheim. Nå skriver politiet en oppdatert melding at ulykka har skjedd i et massedeponi. Lastebilen har rygget seg ut og begynt å losse av jord og leire, og grunnen har trolig sviktet, og lastebilen har veltet og blitt liggende på siden. Det gjorde at sjåføren som var våken ikke kom seg ut, men ble berget ut gjennom et vindu ved hjelp av mannskapet fra brannvesenet litt senere. Fører oppegående, men tatt med til St. Olavs hospital for sjekk, skriver politiet. Folk fra firmaet på stedet og følger opp berging av lastebilen. Politiet gjør undersøkelser og oppretter sak. Og for den som tror vi skal få noe solgrøtt i dag, ifølge en artikkel i Avisa Gaula så det liten sjanse for det. De har nemlig snakket med vakthavende meteorolog Emilie Karin Rønning som sier til avisa at det natt til i dag da kom et lavtrykk fra sørvest utenfor Rogaland og Vestland som også treffte Trøndelag, og det fører til regnbyger, vind fra nord og lågere temperaturer utover uka. Hun sier at endringene med lavtrykket vil traff Trøndelag da utover natta, og det her medfører nedbør og forholdsvis sammenhengende regnvær gjennom hele torsdagen. Så da vet vi litt hva vi har i vente. Ja, skal vi si at det var det vi tar med av nyheter så langt. Vi følger nyhetsbildet i Trøndelag vi. Snart skal du få dagens lytterspørsmål, men først litt musikk fra Flashdance, Michael Sambello, her Maniac.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

Da håper jeg dere klar for en liten utfordring I dag, og vi har et spørsmål, for jeg har nemlig to billetter til Postgirobyggets konsert på Sverresborg neste fredag, 14. August. Og kan vel si såpass som at dagens spørsmål også relatert til artisten, altså bandet Postgirobygget. Selv om bandet regnes som østlandsk, så ble det I sin tid dannet I Trondheim Postgirobygget, og vi spør hvilket år ble Postgirobygget dannet eller startet. Hvilket år startet Postgirobygget? Det var mens vokalisten var student I Trønderhovedstaden det her skjedde. Og vi lurer altså på hvilket år Arne Hulen startet I gang det som skulle bli Postgirobygget. Svar sender du på SMS, kodeord NEA og melding til 26114. Og som sagt, det to billetter. En person får to billetter til Postgirobyggets konsert på Sverresborg neste fredag 14. August.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på Øysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: E9.
1: Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos Riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det er sommertid.
7: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Ja da, vi tilbake etter å ha oppdatert oss på siste nytt fra nyhetsbildet og værfronten, og vi starter denne timen med De Derre. Vi skal høre historien om faren til Ivar.
5: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
2: Vi har en liten utfordring til dere lytter av denne sommerfunnssendingen, vet du. Og det handler da om Postgirobygget, som neste fredag har konsert på Sverresborg i Trondheim. Vi vil lette til den konserten i...

Så det ikke så enkelt å våte hva som foregår. Det går dobbelt og tredobbelt opp her nå. Vi skal se om vi klarer å finne ut av hva det for noe, men det noe et eller annet galt her da. Håper at vi klarer å få en låt da. Det var Odd Nordstoga, men jeg tror sannelig det var noe annet som brøt inn her også. Skal vi prøve å høre litt på Anders Jektvik om... om hans historie om ja, det ble ikke gjeld en gang, det ble Olsen Brothers, vi må til Danmark vi, og høre om vi klarer å få med oss fly on the wings of love her mens vi finner ut av problemene og utfordringene våre her. Nei, det faktisk det går dobbelt opp med musikk og da må vi ringe etter hjelp. Skal vi høre litt på Alphaville da, satt vi på en CD. Håper den går til seg selv da, uten at det blir mange dobbelt der.

0: problemer. Litt usikker på om vi har klart å løse det, men skulle det nå bli noen merkelig lyder og dobbeltkjøring her, så er det... Ja, vi prøver nå i hvert fall å rette opp i utfordringene våre. Sånn er det. Torsdagsmorgener byr på mange uforutsette ting i blant. Vi hørte i hvert fall Alphabil her nå, med deres aller største hit, Forever Young.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
7: Og
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk

Journeys sleger Don't Stop Believing var det vi fikk høre der i det. Vi skal se litt mer på dagen i dag, torsdag 6. august. Vi har nevnt det flere ganger, men jeg kan gjøre det igjen. Gunnlaug og Gunnleiv har navnedag i dag. Og jeg tror dere sliter litt med å finne navnedagsrelatert musikk. Jeg har ikke fått et eneste forslag på det i dag. Så oppfordringen til dere er nettopp å gjøre det. Send et forslag på SMS til oss. Kodord NEA og melding til 26114. Hvis du finner navnedagsrelatert musikk med navnet Gunnlaug eller Gunnleiv. Det har skjedd en del ting opp igjennom året på dagen i dag også. Alexander Fleming, britisk lege, ble født i 1881 på dagen i dag. Han fikk Nobelprisen i 1945 for å ha oppdaget penicillin, et viktig bidrag til folkehelsa, det her må vi kunne si. Robert Mitchum, amerikansk filmskuespiller, født på dagen i dag i 1917. I 1926 så ble den første lydfilmen vist i USA på nettopp dagen i dag. Vi kan ta med at Estland ble innlemmet i Sovjetunionen i 1940 i dag, og 1945 i Japan så slapp et amerikansk bombefly en atombombe over Hiroshima. Omlag 200 000 mennesker ble drept, mer enn 100 000 ble såret. 5 år senere, 1950, så ble Jon Paul Indeberg, jazzmusiker, født fra Steinkjær, Jon Paul, og er blant annet der kjent for å samarbeide mye med Henning Sommero. Tom Sandberg, skiløper, født i 1955 på dagen i dag, tok VM-guld i kombinert i 82 og OL-guld i samme gren i 1984. Jamaica ble selvstendig i 1962, og vi kan ta med at FN vedtok handelsboykott av Irak etter den første invasjonen av Kuwait i 1990 på dagen i dag. 3 år etter der, 1993, så ble første partnerskap registrert i Oslo Rådhus. Og i 1998, så da er vi ute i Nordsjøen da, ble Tommeliten stengt som det første oljefeltet i Nordsjøen. Det er litt av det som har skjedd den 6. dagen i august opp gjennom året. Ta med at Alfons og Ines er svenske navnedagsbarn i dag. Og ja, det står ikke noe om Danmark i dag faktisk, så vi får klare oss. Tror vi har nok utfordringer med det norske, Gunnlaug og Gunnleiv. Og så finnes det helt tatt navnedagsrelatert musikk til det her. Prøv, vær så snill og send det til oss. Kodorden er altså melding til 26114. Sandra er ikke engang i nærheten til å være navnedagsrelatert, men hun ligger nå øverst på spillelista mi her nå. En låt som heter Everlasting Love.

0: Trafikken presenteres av
1: Matvarebutikken Spar B Langset.
2: Ja, det har vært en del hendelser i trafikken i morgestimene i dag, men det ser ut til å heldigvis da, ha roet seg ned nå. Det var både en bil som har kjørt på i plan i Heimdal, der visste seg at sjåføren blåste til over lovlig verdi, og det har vært et uheld med lastebil i et grustak på Ranheim. Heldigvis så ser det ut til å ha gått bra med sjåføren da han satt først fast, men fikk med hjelp da klart å komme seg ut gjennom et vindu, og det fremstår som en arbeidsulykke, det her skrev politiet. Det skjedde i et massedeponi. Lastebilen rygget seg ut og begynte å lasse av jord og leire, og grunnen har da trolig svikt av bilen har blitt veltet og ble liggende på siden. Vedkommende, altså sjåføren oppegående når han kom seg ut av bilen om siden da, og ble tatt med til St. Olav for sjekk. Utover det her så ser det ut som det går bra. God flyt er det også i trafikken. Er det episoder der du befinner deg, så tips oss gjerne om det. Kodord ned og melding til 26 11 4.

0: Ja, ligner litt i sånn samme tralt og sjanger som gåte der. Bandet heter Ravn, og låta vi nettopp hørte, det var Hedning.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Hun sier
4: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve.

konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: svensk musikk er ikke for aktiv, vet du. Lars Winnerbäck der med sjel og hjerte.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Politiet har måttet rykke ut etter melding om en eksplosjon som startet I et startbatteri til et aggregat. Dette skal ha skjedd I et tilfluktsrom I Trondheim Spektrum nå for ikke så lenge siden. Ulykka skjedde I forbindelse med service på aggregatet. Eksplosjonen beskrives som liten, og de som jobbet med servicen ble ikke skadd I hendelsen. Brannvesenet I ferd med å lufte ut rommet, meldes det her. FR David, her Words.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Daryl Hall og Joan Oates var det, Man Eater. Det er et musikkrelatert spørsmål vi har I dag også, fordi premien to billetter til Postgirobyggets konsert på Sverresborg neste fredag. Spørsmålet hvilket år ble Postgirobygget dannet? Det skjedde I Trondheim I hvilket år? Du sender sms på med svaret da, forhåpentligvis riktig svar. I så fall du med I trekkinga av premie. Kodord ned og melding til 26114. Hvilket år ble Postgirobygget dannet?

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer med ved?
3: Fyrer med ved?
4: Fyrer med

0: snakker vel egentlig om et fenomen sikkert en del trøndere vurderer å gjøre, så kaldt som det for tiden, med ja, nesten så vidt bare tosiffra antall varmegrader, så det vel noen som kanskje fyrer opp de ovnen i dag. Vi hørte altså låta Fem fyrer med V.
1: Sommer.
2: Hei, hei, Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
0: Politiet opplyser nå at de har opprettet sak i forbindelse med denne eksplosjonen i startbatteriet til et aggregat på Trondheim, eller i Trondheim Spektrum. Ulykker skjedde i forbindelse med service på aggregatet. Ingen personer ble skadd i hendelsen. Vi skal straks ta nyheter. Når vi tilbake, så skal du få høre om et spennende arrangement på Nordenge Gårdsmuseum i Markabygda i Levanger nå på søndag. Det er massevis å se for enhver smak, kan jeg tenke meg, men spesielt for deg som er glad i brølende motorer og tusenvis av hestekrefter. Mer om det etter nyhetene, og aller først nå Fridtjof Riis med låta Vi springer.

0: 10. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Det sommertid.
4: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
5: Ja, vi fortsatte I sommerfrensjen. Snart skal vi på Nordenge Gårdsmuseum I Markabygda. Høre litt hva som skal foregå der på søndag. Men først så skal vi ut på jakt sammen med Magnus Hestegrei. Vi skal høre historien om jaktlederen.

0: og variert musikk.
1: Vi ser eller tar med et sportsresultat som NRK har formidlet her. Magnus Øyen fra Rindalen har løpt inn som beste nordmann på 5000 meter i U20-VM friidrett i Eugene i Oregon, USA. Han klokka inn på tida 13.47.10, skrev NRK, og vi gratulerer så mye med gode resultater og prestasjoner der. Vi har et lytterspørsmål som I dag handler om Postgirobygget. Hvilket år ble bandet Postgirobygget dannet? Hvilket år ble bandet dannet? Premie, det to billetter til bandets konsert på Sverresborg neste fredag. Så har du tenkt deg dit, så kan du jo spare noen kroner ved å sende svar på SMS til oss. Kodord ned og melding til 26114.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
3: oss ned. Programmet presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
8: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Fikk vi høre om Mamma Lou en gang til her i Nye Radio, vet du. Les Humphreys Singers var det.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: I dag starter mat- og bryggerifestivalen i Trondheim offisielt, men allerede i går så ble det en liten tjuvstart med ymse arrangement. Og med titelen «Med fisk og ku skal landet bygges», så ble det invitert til matseminar. En rekke politikere med landbruksministeren i spissen, i tillegg til produsenter, forskere, næringsliv, gikk gjennom en rekke emner knyttet til matproduksjon, beredskap og foredling. Landet har flere matfestivaler, og landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet understreker at de her arrangementene er viktige.
2: De har blitt viktigere og viktigere, og nå er det jo stadig flere gode norske produkter av både mat og drikke. Nå har vi akkurat delt ut en pris til en av ostene som produseres i Trøndelag. Det er jo oster i verdensklasse som kommer fra dette fylket.
3: Ja, og ikke bare oster, men vi må jo ha litt drikke til også, for den andre prisvinneren var øl.
2: Det var øl, og det er med norsk malt og faktisk tare fra Frøya, så det viser hva som går an å få til å bruke lokale naturressurser og kombinere det med kreativitet og stoppevilje.
3: Nå har jo norsk matproduksjon og for så vidt også norske matpriser vært hyppig diskutert i de siste månedene. De her lokalmatfestivalene, hva betyr de for omdømme til norsk mat?
2: Omdømmet til norsk mat blir bare sterkere og sterkere. Folk ønsker lokal mat, norsk mat og ren mat. Og vi ser at de produktene som serveres blant annet her på Øy Trøndersk mat og drikke, de treffer jo perfekt på alle de tre verdiene.
3: Det var jo en diskusjon gående i dag på dette arrangementet som på en måte tjuvstartet mat- og bryggerifestivalen litt rann, som går blant annet på dette med matberedskap og matsikkerhet i en verden som kanskje kan ha i verste fall, som enkelte sier, landbruksministeren inkludert, det kan bli den store krigen. Dette med at vi har lokalmatprodusenter og at det kan produseres store mengder mat lokalt, hvor viktig er det?
2: Det er helt avgjørende, både for at vi har folk med den praktiske kunnskapen i hele landet vårt, men også det å ha lokale produsenter er den eneste måten å kunne utnytte de naturressursene vi har i Norge, som er spredt langs kysten og i fjellstrøkene våre, både i Trøndelag, men også i resten av Norge. Så uten folk med lokalkunnskap, så stopper matproduksjonen opp.
3: Ja, den blir viktigere og viktigere. Vi skal opp i vår egen matforsyning. Den forsyningsgraden skal opp.
2: Helt riktig, det er et klart mål som både Stortinget og regjeringen jobber med å følge opp, og det er så viktig med tanke på den urolige verden vi nå lever i, der vi også ser nå at tørke kan ramme flere viktige matproduserende land samtidig, og da kan det både bli sånn at prisene går opp, men også i verste fall at de landene som produserer mye mat, de tenker på sine egne innbyggere først, og da vil andre land stå sårbart til, og derfor må vi i Norge forberede oss i en urolig tid.
3: Nå er det jo slik som mange pekt på her, at mye av kraftfôret vårt, det kommer fra utlandet, og i hvert fall ingrediensene i det. Hvor viktig er det at vi blir selvforsynt med dyremat selv?
2: Det er veldig viktig at vi produserer nettopp mer av det fôret som du peker på. Mye av innsatsfaktorene, både til oppdrettsfisk og til landbasert husdyrhold, de kommer i dag fra utlandet. Derfor er det et viktig mål for denne regjeringen å sørge for å forsterke norsk fôrproduksjon, sånn at også mer av fôret til dyrene våre kan bli norsk.
3: Helt til slutt, det var jo mange her, blant annet økonomer, som tar veldig til ordet for at man må ikke regulere landbruket og bonden så mye. Slipp han fri, så får ordne markedet resten. Hva sier landbruksministeren til det?
2: Det er land som har prøvd den oppskriften med veldig dårlig resultat, og jeg tror svenska i dag angrer på at de har lagt ned sin lokale matproduksjon i glesbygdene. Det ser de nå i en urolig tid at var en dårlig beslutning. De prøver å ta det opp igjen, men det er ikke lett der det er lagt ned.
3: Du får kose deg på Mat- og Bryggerifestival.
2: Tusen takk for det.
1: Det sa landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Arbeiderpartiet til vår reporter Knut Ingersen.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Marte Valle var det vi hørte der med låta Dandy.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Nå førstkommende søndag så er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Dette ligger i Levanger kommune. Vi har snakket med Kjell Friberg fra museet.
2: Det er jo egentlig et gammelt småbruk som har vært i familien vår i mange år. Og så, noen 30 år siden så begynte onkelen min å gjøre om gården gradvis til litt mer museum, for han har vært veldig interessert i alt gammelt og hele livet. Og så, for 4-5 år siden så tok vi over gården, kan jeg si, og kjøpte opp det og fortsatte å drive da. Så det, og det har jo bare ytterpå seg, så det begynner å være. Det er vel et av de største private museumene i Norge, tror jeg, som har forstått det.
0: Og, da,
2: og det er jo fra knappenåla til bulldozere egentlig, så det er ganske vitt spekter da.
0: Ja, jeg skulle ta si, for det, et gårdsbruk er jo så mangt. Hva er det dere velger å stille ut her? Du nevnte knappenåla og bulldozere,
2: ja. Ja, det lukter nesten ikke å kategorisere, for det er så mye enormt mye forskjellig, men det er alt mellom himmel og jord egentlig. Det er jo fra gårdsutstyr til 50-talskjøkken, til armfeltherren, krigsutstyr, skolestua, kulepennsamling til med holden hånd, ja. Og så har det vært veldig mye anleggsmaskiner, 80 traktorer sikkert, og hundervis av motorer i forskjellige utgaver da, egentlig. Så det er jo veldig motorinteressert, vi som driver nå, så det blir jo fokusert mye på det, men det er ekstremt mye annet også, egentlig.
0: Ja, altså er det her ting dere har hatt på gården selv, eller har dere fått det andre steder ifra?
2: Han samlet vel enormt ifra når han får rundt på arbeid og sånt, og så har vi kjøpt opp, og noe får vi donert, og så har vi kjøpt opp mye samlinger, og det blir jo en mani når han begynner med det, så det tar jo bare av helt, egentlig. Så det blir jo bare mer og mer.
0: Ja, du nevner 80 traktorer, det er vel nok å få litt fukt i øya til mange, for det er jo, altså motorinteressen blant folk er jo stor, og dere har også mange andre motorer, og flere av dem skal vi starte, så hører jeg.
2: Ja da, vi bruker å demonstrere litt, for hvertfall jeg synes det er jo en ting jeg går og ser på, tenker det er artig det, men det er enda artigere når du kan høre og se og lukte, skulle jeg si, for det er jo både lyd og røk og lukt og den kjørtiden, så, og vi har jo mye rare motorer, vi har jo blant annet Rolls-Royce Meteor V12, det er jo egentlig samme basisen som Spitfire krigsflyene som vi startet opp, det bråker jo helt innsides da. Og Norges eneste stjernemotor har under samlingen, som er startbar da, en stor russisk en, som er med propell og greier, det gjør en liten tusenhest, så det ryker noe hele marskabunnen når det starter, så det er jo litt artig å høre da, vet du.
0: Og så, dere på gården da, på Nordenge gård, er det museet det går i, skulle det høres ut som dere er veldig, det er så mye som foregår der, at dere er veldig opptatt med gjenstandene, holder det vel ikke?
2: Ja, det er veldig mye arbeid å bare prøve å holde i orden egentlig, vet du, så skal du selvfølgelig dra igjen noe nytt hele tiden også, men må finne plass til sånt, så det er mye arbeid, ja, det er det, så det drives jo på hobbybasis utenfor arbeid, skulle det si, så det er mye arbeid, ja, men heldigvis har vi mye folk som hjelper oss, da er det ikke godt an å få det til egentlig.
0: Søndag, så er det åpen dag, og da er det fritt frem for folk å komme da, og erfaringsmessig, hva er det man er mest interessert i?
2: Det varierer veldig, ser jeg, men det er jo mye, det er motorer som har fanget, i hvert fall de litt yngre folket, for å få ut dem litt mer, og så synes de det er artig, men det er veldig vitt spekter, og det er jo så mye forskjellige interesser blant folk. Hva ser du, det er mange som liksom, kallene skal jo dit og se, så kjæringene må det være med for dem, men når de skal hjem, så er jo kjæringene som ikke vil få hjem, for da skal vi finne så mye de liker å se på dem, og så det er jo litt artig at det er litt for alle, det er det som er meningen egentlig.
0: Ja. Hva betyr det for deg da, og dere på gården, å kunne vise frem samlingen?
2: Nei, det er jo veldig artig det, for det er jo ekstremt mye arbeid for å ha det i orden og holde det fint egentlig, og da er det jo liksom betalingen og strever følger når det kommer mye folk da, så det er jo veldig artig, og det er jo det hjelper jo oss i daglige drefter, og den åpne dagen, det er jo dem som egentlig finansierer drefter, for å si det sånn da.
0: Og så
2: er det veldig artig da, at folk er fornøyde, og at det blir en skikkelig familiedag, tror jeg da. Mm.
0: Er det stadig utvikling i samlingen, så er det, driver dere fremdeles å samle, eller har dere nådd en maksgrense nå?
2: Nei, jeg tror ikke noe som heter bokskrise. Hun sa det kjæringen mitt, der hun begynte å bli nok motorer nå, så sa jeg at jeg tror ikke jeg går an å sette opp en setning, det nok og motorer i samme setningen, så det blir vist aldri nok, tror jeg. Det blir, som jeg sier, som en mani, vet du, det blir bare artig, og så blir det bare mer og mer.
0: Men det tar jo plass, det her da, 80 traktorer og 100 stasjonære svære motorer, bare det tar jo sikkert noen verkstedhaller.
2: Ja, ja, det jo det. Vi har jo drivet og bygd en del, men det går jo fullt etter kvart, så vi må jo huske litt på, men vi har jo satt opp noen nye hus igjen i fjor nå for å få plass, og det. Men det vel en 1500 kvadrat som under tak da, og så det ganske mye ut av tått da.
0: Altså, det her heltidsgeskjeft for dere? Altså, det her som jobben, eller gjør dere andre ting utenom også?
2: Nei, da, han må arbeide utenom, ja, for han må betale ikke en tulle med noe, vet du, så det en på hobbybasis, ja, så han har vel det verskede ordnet seg en hobby livet ut, ja, tror jeg. Det ikke noe fallet med det, nei. Så det dryger en mye arbeid med det, egentlig, kan jeg se på sommeren når det travet. Jeg skulle gjerne hatt mer åpent, da, vet du, men det begrenser seg litt på grunn til at vi arbeider utenom, da.
0: Og så kommer det dumme spørsmål.
2: Så de åpne dagene som, liksom, ja. Som er, ja.
0: Det dumme spørsmålet fra en som kommer fra sørsida av Trondheim, da, Markabygda. Ja. Hvordan kommer vi oss til Nordenge Gårdsmuseum i helgen?
2: Markabygda, det ligger jo i Levanger kommune. Det ligger jo i cirka en mil fra E6-en på Skogn. Da kan du se du svinger av. Det er jo egentlig Norske Skogfabrikken. Den er jo litt kjent, og du svinger jo av E6-en der, og da er det cirka en mil oppover i bygda. Det ligger Markabygda, da.
0: Og hvis man er usikker, så går det an å stoppe bilen og ha på glass og lytte kanskje at det er noen motorbrøl, så hører man jo
2: ja,
0: man er
2: i nærheten. Ja, hvertfall når du begynner å kjenne noen kilometer ned, så skal du høre. Det så jeg, tror jeg. De sier det i naboen, hører jeg. Så jeg tror det skal gå an å finne ut det også. Da er det parkering på sentrum der med parkeringsvakt og alt, og så går det to minibusser som går i skyttel på grunn til at vi har litt lite parkering på gården. Så det skal være system på det, og det fungerer godt.
0: Ja, da er det bare å glede seg til søndag det. Vi hørte Kjell Friberg fra Nordenge Gårdsmuseum.

0: sommer med Nea Radio. Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Tror du det tar lang tid å levere guld til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

En av låtene som har dukket opp mye i spillelistene våre i sommer der, Summer of Love, Helene Hofner. Vi skal straks ta nyheter igjen. Frem til helslaget nå så er det Synnevo. Vi skal høre hennes versjon av Uerstattelig. Det fra denne TV-serien hver gang vi møtes.

0: E11.
1: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Det er
5: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Der var vi inne i den siste timen med sommerfrunch her torsdag, 6. dagen i august. Vi skal sette litt fokus på det som skjer i Trondheim denne timen. Det altså den store mat- og bryggerimessa som åpner offisielt i dag, og vi har reporter ute i blant mange boda og folkelivet der. Jeg skal gjenta lytterspørsmålet aller først. Det jo ikke så galt lenge før vi skal trekke vinner heller. Premien det gavekort, eller ikke gavekort, men to billetter til Postgirobygges konsert på Sverresborg neste fredag. Og også spørsmålet relatert til Postgirobygget. Vi spør hvilket år ble bandet dannet. Hvilket år ble Postgirobygget, altså orkestret bandet, dannet? Svar sender du på SMS til oss, kodeord NEA og melding til 26114. Du skal få litt tenkemusikk fra Ida Maria og DeLillos, som har gått sammen om denne låta som heter Flink.

0: Ja, det var De Lillos og Ida Marie det som sang «Du er så flink og spesiell». Vi skal til Trondheim. Der er mat- og bryggerifestivalen i full gang. En kontrast til fjorårets fantastiske varme og sol, men likevel, festival er det. Vi har med reportere Ellen Engan og Aril Berg. Riktig god formiddag til dag.
1: God formiddag.
2: God formiddag, ja.
0: Ja, fortell hvordan, altså, lyden vi hører i bakgrunnen, det rett og slett regn mot teltduk.
1: En lett blanding av regn og god stemning.
0: Ja, det det. Og fortell også, hvor dere?
2: Akkurat nå så vi i Fosen, har et eget telt. Så da vi jo et stykke opp. Ja, jeg kan ikke gatenavnet i Trondheim.
1: Men, jeg åpnet jo klokka 11, ja. Så vi har jo allerede vært i gang i 8 minutter.
0: Det har nok, vet du, å fortelle, er det slik stemning det bør være på en sånn festival?
2: Ja, så det jo klart det preges av at det som å gå ut i en dusj når du går ut av teltene, så det klart det setter en liten demper på det, men sånn til at det nettopp har åpnet, så det er bra med folk til så å si samtlige leverandører allerede, så det lover veldig godt.
0: Hva ser du fra der dere står nå? Hva har Fosen å by på?
1: Fosen har blant annet Nordmøland Gårdshotell, Harbakk Gård, det mye pølse. Vi står rett og slett med Røros, Rørosrein og sånne ting. Vi står jo egentlig sånn at vi ser både hele matfestivalen og hele bryggerifestivalen. Så jeg skjønner mer og mer av hva Martin Luther King tenkte på når han hadde I Have a Dream-talen sin.
0: Ja, hva det dere to drømmer om nå i dag?
2: Oppholds, det har gjort seg akkurat nå, men det kan bli fuktig uavhengig av bryggerifestival faktisk, men det akkurat nå så det å få smak på god mat og prøve noe nytt, det det som det spennende med sånne festivaler.
0: Men det det jo anledning til her nå.
2: Og gett om.
0: Ja, ja. Du, dere skal få komme tilbake, dere skal få bli med oss litt utover i den her siste timen med sommerfrunch, Aril og Ellen, og kanskje å finne gode gjester å prate med.
1: Det skal vi prøve.
0: Kjempeflott. Da kobler vi inn at Aril og Ellen litt senere her vi. Fra et forholdsvis regntungt Trondheim sentrum akkurat nå. Da det svensk musikk igjen på gang. Meja og It's All About The Money.

0: sommerradio.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på øysnor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

0: Sunshine in the room. Ja, i mangel på solskinn andre steder, så er det kanskje greit å ha det der. James Bay, John Batiste, var det vi hørte. Og vi skal tilbake til Trønderhovedstaden, til regnet, og etter hvert også en del folk. Og når det kommer til lokalmat, Aril og Erlend, så er det vel vanskelig å komme unna Røros.
1: Ja, vet du, Per Magne, når det står smaken av fjellet, da vet du også hva vi snakker om.
0: Ja, ja, det en god smak, det skal jeg love deg.
1: Og vi har fått med oss noen ifra, som det står Røros på her. Hvem det vi har med?
2: Jeg heter Ingrid Borus og koordinator da, for Trønders matfestival på vegne for Røros mat.
1: Ja, og når det da står mat fra Røros-traktene, hva det vi snakker om da?
2: Da snakker vi om kvalitet fra A til Å. Nå på Trønders matfestival på standen vår, så selger vi noe som heter for Oi-retta. Og det produkter fra alle som med, alle de produsentene. Vi har med oss Kalvorn Gård, Kalsa, Egen Garsiske, Rørosleirige, Stensåsen.
1: Ja. Oi-rett, det fordi at som regel når du smaker på det, så tenker du etterpå oi?
2: Jeg håper jo, ja. Den ene oi-retten søt, og den andre savory. Ja, det sovas fra Stensåsen, og så det marrengs fra Galvorn Gård, som jeg har holdt på litt rann, som jeg jatta litt rann. Og vi håper jo at folk kommer og smaker på det og stemmer på det. Mm. Vi hadde ikke noe oi-rett i før, men for to år siden så ble vi nummer tre.
1: Ja. Nå jo sånn at Aril jo opptatt han, for han jo på bare å smake, så det jo ikke så enkelt å få med han på ting, men for dem som ikke så bevandret i Røros-mat, hvis noen så dumme at de ikke har fått med seg det, hva det som Røros kjent for?
2: Vi kjent for mye, vil jeg si. Vi har jo mange produkter, vi har vel rundt 20 medlemmer. Og da selger vi alt fra honning og ost, rennstyr og viltkjøtt, is, Gjørst og Lemse. Gjørst? Jeg regner med at Lemse har tatt over den jeg har vært i viden kjent nå at dotteringen var med på bakemesterskapet.
1: Ja, og så sa du Pjart?
2: Pjart, ja.
1: Ja.
2: Jeg kaller det Karl-Vatpanskall.
1: Ja, det kan vi få en litt nærmere forklaring på hva det
2: Ja, det en bakst som du steker på takket, og så bruker litt forskjellig på den. Jeg liker best å ha på byrånost.
1: Ja.
2: Gå inn over det og ta det etterpå, så folk sikkert kjenner på bjørnskina.
1: Ja, det høres veldig fel ut når du sier på din måte. Per Magne, hvordan ser du på pjalt?
0: På klappaskall, så jeg synes det veldig godt.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg vet jo selvsagt hva det for noe.
1: Ja, jeg skjønner at du vet det, men jeg tenkte jo med det samme at det der noe jeg må ta opp med fastlegen min neste gang.
0: Ja.
1: Så da, nei, da, vi står på en fantastisk plass her nå, Per Magne, og det selges mye alltid fra hjemmelaget ting til reinskinn. Kjemmer på, det var en gang noen som spurte om det reinskinnet var brukt, og da sa de ja, det er brukt å ha rein i. Så det.
0: Så
1: men
0: det.
1: Vi skal se. Ja.
2: Så vi på Rørosmatstene, vi har jo øyretten, og så har vi jo utsalg på varer fra Røros Bryggeri.
1: Ja.
2: Både med og uten alkohol da. Servering og utsalg. Tror ikke det blir så besatt mye servering i dag da.
1: Nei, det
2: Men vi satser på at det blir likevel i morgen og lødagen.
1: Det sant, det. Nei, vi koser oss, vi Per Magne.
0: Ja, bra. Du, har dere hatt noen øy-opplevelser i dag da?
1: Vi begynte, vet du, med ren vi. Og når du begynner med ren, så har du en vanskelig vei videre, fordi at du begynner på toppen, og så skal du få det til å øke derfra. Og det ser jeg vi skal få problemer med, men vi skal prøve. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Gi lyd da. Hvis det er mer oi-opplevelser i vente, så slipper vi dere ut på eteren.
1: Kjempefint.
0: Takk. Erlend og Aril, våre to utegående reporterer i dag. Merkelig nok, det var ikke vanskelig å be når vi kom til det her med å sende hjem på mat- og bryggerifestival. Tro det eller ei. Vi skal ha mer musikk, og jeg tror sannelig vi rekker å få med i helsing fra Hummelfjellgubben nå, og Hummelfjellkjæringa med i dag. God formiddag, regnvær, så det fint om du spiller bandet Søsterhjemme med låta Susa i hodet. Hummelfjellgubben og Hummelfjellkjæringa ønsker alle nedlytterne en flott dag. Og da tror jeg rett og slett vi spiller litt Søster i hjemmet her. Band som ofte i Trondheim, det spilt mye på Café Dublin blant annet, da under et annet navn, men like fullt. Denne låta har klinget I prinsen krysser veggene.

0: Strømmet fra et musikkønske fra Hummelfjellgubben og Hummelfjellkjæringa. Låta susa i hodet. Vi skal ganske snart trekke vinner på konkurransen. Skynd deg nå hvis du ikke har deltatt enda og bli med. Premien er to billetter til Postgirobyggets konsert på Sverresborg i Trondheim neste fredag. Spørsmålet, hvilket år ble den her bandet Postgirobygget startet opp? Det skjedde faktisk i Trondheim for en del år tilbake i tid, men hvilket år var det? Send svar og navn og adresse på SMS til oss, kodeord NEA og meldingen din til 26114. Har du rett svar, så er det med altså i trekkingen av to billetter til neste fredags konsert.
1: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og klubb og se brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Endelig Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
4: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Undergrenda altså, 8. og 9. august.
0: Ja, vi skal slippe til sjuende far i huset litt her. Høres ut som noen sånn juleforberedelser det her. Håper ikke noe julesang jeg har satt på. Låter etter i hvert fall sju sorte.

0: Beklager eventuelle juletilnærmelsen her, låta her. Det var ikke meningen, men det var kanskje ikke en julesang akkurat fra Sjuende far i huset, selv om den heter Sju sorter. Vi skal tilbake til noe veldig så sommerlig, selv om det plaskregner og temperaturen kanskje ikke på sitt mest kortbuksvennlige. Vi skal til Trondheim sentrum, der det er mat og lokalmat da, og bryggerifestival. Kollega Arild Berg, hvor, eller hvem har du fått tak I nå?
1: Du, nå har jeg tatt meg tur til Inderøya, og Berg går, selvfølgelig må jeg dit. Det ser seg selv nesten det, og hva dere kommer hit med?
2: Vi på Berg går, vi har med sennep, vi har med rapsolje, forskjellige grillprodukt, vi har med egenprodusert øl, spekkemat og mange forskjellige akkevitter.
1: Du selger akkevitt?
2: Ja da, vi Bergård og Inderøy Brenneri, vi heller jo te på Bergård I lag, vi, så vi har flere markevarer under Bergård da.
1: Ja, brenning ut på Inderøy har jo blitt noe ukjent fenomen tilbake I tid, eller
2: det? Nei da, det jo ikke, så nå det jo at vi foredler karve da, som vi dyrker selv. Så det jo det vi satser på, vi dyrker mye forskjellige vekster og foredler til både mat og drikke.
1: Hvor mye forberedelser ligger det bak det å komme hit?
2: Jo, det nå egentlig flere år, så nå har jo Inderøya bygd opp en kjempeflott stand som ble klar for 2 år siden. Så da går det an å dra frem den igjen, så det jo mye som gjort tilbake. Men altså, vi må jo både produsere og samkjøre oss. Det jo, ja, pynting av stand, og ja, det jo ganske mye. Men ja, det kjempefin plass å ut og treffe folk.
1: Ja, ja, for det jo det å komme ut og treffe folk på den måten. Hvor lang tid har dere brukt bare på selve rigginga?
2: Det var tirsdagen, var den første her, å sette opp benka, og så brukte vi dagen I går til å sette ut produkt, da. Så det en par dager.
1: Par dager, ja. Ja. Det, du har brukt tiden godt, det må jeg få lov å si det.
2: Jo da, det med noen som rasj I noen måneder gjør det svært, skal jeg si. Det kommer ikke noen andre å gjøre, så det liker å stoppe.
1: Ja, har det vært der noe en drøy halvtime har vært åpent? Har det vært noe salg?
2: Jo da, det selt både øl og sennep og skjer litt lenger bort gjennom innrøyteltet også. Vi har jo god plass I regnværet, så det bare å komme inn om. Her det, står vi tørt.
1: Ja, det var nettopp det vi kan stå tørt, bare det jo en grei fordel I dag, merker jeg.
2: Ja.
1: Tror du det vil påvirke noe? Bare?
2: Ja, det gjør det nok. Det. Jeg tror nok ikke vi får selt like mange kalde pils og annet øl I dag, men vi ser jo været blir jo bare bedre og bedre, så da kan folk komme tilbake mot helga og ta og sitte og ete og drikke ut her.
1: Ja, for dere har det sitteplasser rett bak her?
2: Ja da, her det skjenkeområdet, så her det både øl og akkevitt og indre mosteri selv og forskjellige sider.
1: Erlend, smaker litt på burgerdressingen, Erlend?
3: Du, jeg har prøvd å smake på alt da nå. Det jo helt fantastisk. Altså, det tørt innendørs, men jeg blir litt sånn, jeg blir litt sånn vann I munnen her,
2: ja. Ja, ja. Vi jo det eneste I Norge som dyrker og produserer sennep, da.
1: Ok, det, ja.
2: Ja, ja, ja. Så det må vi jo frem med. Så hvis du skal ha norsk sennep, så må du komme til oss.
1: Vet du, da ser det står... honningsennepen du peker på?
2: Ja, den må du prøve til.
1: Den må jeg prøve.
2: Sikkerstek.
1: Sånn det jo...
4: Dette holder her I
1: avfallskrota. Din anbefaler seg den.
3: De sier at det med å produsere sennep, det bør de fortsette med.
1: Ja, det fortsett med det. Vær så snill.
2: Yes.
1: Så ja, Per Magne, det veldig mye godt å få tak I her.
0: Ja, altså, jeg kom til å tenke på øl og sennep. Det vel nok det til å holde deg I aksjon ganske lenge utover kvelden, ikke?
1: Jo, det har fyllt plass med navnet.
0: Du trenger ikke mer.
1: Nei.
0: Det bra. Ok, takk så langt.

Ariel vi får, og Ellen. Vi får håpe at dere får tid til å innom enda en tur til her i sommerfrønsjen. Vi heldig gående helt frem til klokken 12, det vil si i 42 minutter og 45 sekunder til. Innimellom der skal vi trekke vinner på konkurransen nå, og så skal vi spille The Killers, her Human.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio. God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag på reklame@nearadio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Yes, dere klar igjen?
1: Vi klar, vi fant den 14 tommer, vet du.
0: Ja, om ja, to minutter så det.
1: To minutter.
0: Det greit?
1: Om to minutter.
2: To minutter,
0: ja. Ja. Jepsi, pepsi. Skal vi se her bare. Ølteltet nå, ja.
1: Bryggeriområdet, hva det heter?
3: Bryggerifestivalen.
1: Bryggerifestivalen, ja. Ikke ølteltet.
3: Det er kun på... Kun i Tyskland, ja.
1: Men det stuevarm allerede, vet du. Det herlig her, ja.
2: Og nå
1: har vi rotet oss inn, ja. Det var... Nei.
2: Vi har bare havnet her.
1: Bare havnet her,
3: ja. Kom vekk fra resten av gjengen.
1: Ja.
3: Nå har vi
1: ikke. Ja.

0: Ja da, det var DJ Løv og Ravi der med deres dødssøt. Vi skal tilbake nok en gang til mat- og bryggerifestivalen, og jeg hadde lyst, som dere kanskje hørte, hadde lyst til å kalle det ølteltet, men Ariel, det heter, det har mer fornemt navn enn som så.
1: Ja, så det jo et bryggerifestivalområde, så ja. Vi har gått inn i, vi, altså vi sov etter en plass for å komme oss bort fra regnene, og plutselig sto vi inn i det store teltet, men heldigvis, Tommy, ja. Så finnes det jo alkoholfritt øl.
2: Heldigvis, det å komme på rett plass.
1: Ja, og for det jeg tenkte å få tak i nå, tross alt vi på jobb.
2: Ja, selvsagt.
1: Ja.
2: Ja, det du får her hos meg nå en Ausmann-pilsner, som helt alkoholfri. Perfekt. Ellers så har vi veldig masse forskjellige. Vi har jo 50 ulike sorter vi har valgt alkoholfritt. Både øl og brus. Så det bare, og ikke minst, granskudd sider, som da ble kåret til årets festivaldrikk på, på matfestivalen nå nettopp.
1: Oi!
2: Ja. Den får du kun hos meg.
1: Det bare det. Jeg har vært ut av turen hit.
2: Det det, vet du.
1: Ja. Men nå var vi jo på Austmann, sa du?
2: Ja, Austmann-pils, en klassisk fin pilsner. Til å være alkoholfri, så smaker den jo pils, og det jo nydelig. Ja. Du synes den var god?
1: Ja, altså, du tenkte ikke over at den alkoholfri når du Nei. Smaker på den.
2: Det godt gjort.
1: Ja, det faktisk veldig bra jobba. Har det vært noe mye folk innom noen første snøve timer?
2: Vi har jo fått verdens beste trøndervær, så det godt med plass I teltet. Men faktisk så det bra med folk her da, når det skjer. Men vi har alltid plass til flere, og vi har stort telt midt på torget, så du kan gå tørrskodden mellom 30-40. Ja, 30 bryggeri pluss, ja.
1: Ja, det du vet hva du hører på med, på hvert fall på lørdag du har, Per Magne.
0: Oh, yes. Ingen fare.
1: Nemlig. Så, da tar jeg bare tommelen din. Har du noe ordentlig å ta med?
2: Ja, det har jo selvsagt noe ordentlig. Vi har jo, vi så heldige at vi har sånn, har jo lokaltapp.
1: Lokaltapp, ja.
2: Så vi har tre trønderske bryggeri. Som da ikke stor nok til å være på festivalen alene. Så da inviterer vi dem da, så vi har fått lov fra bryggerifestivalen å ha en egen liten sånn lokaltapp stand. Så det tre små bryggeri som Norseman da.
3: Jeg vet ikke, men nå tror jeg Per Magne at vi kanskje må koble det fra, for vi går opp på en skikkelig smell her. Ja,
0: det noen som sier meg at dere har veldig lyst til det. Det noen som sier meg at dere har veldig lyst til å koble fra, men jeg tenkte vi skal holde det gående en times tid nå, gutter. Bare fortsatt, takk.
3: Du, Per Magne, jeg ser at vi har ikke noen batteri igjen på denne telefonen.
1: Nei, hva hører du meg?
0: Kos takk, gutter, og takk for, takk for innslaget fra Mat- og Bryggerifestivalen. Det var Erlend Engan og Aril Berg, altså, som har vært våre utegående reportere I dag, og jeg skjønner godt det. Det lett å la seg friste når man hjemme på slekt. Se for deg!

0: Nea Radio, sommerradio.
1: Ja da, da har vi kommet fram dit hen at vi skal røpe både svar og navnet på vinneren I denne konkurransen vår vi hadde I dag. Vi lurer på hvilket år postgirobygget ble dannet. Og det 1994, og det var mange av dere lyttere som visste det. Vi har bare en vinner I dag, og dessverre. Og det Emil Bøkestad Håvin fra Ler, som da kan vente seg to billetter til postgirobyggets konsert på Sverresborg neste fredag. Emil Bøkestad Håvin, gratulerer så mye til deg, og tusen hjertelig takk altså nok en gang til alle som har vært med på denne konkurransen. Fantastisk at det så stor respons her. Vi må selvsagt høre litt ifra orkestret også, da passer vel kanskje bra å lytte til den her kanskje mest kjente låta deres, Idyll.

0: Postgirobygget og deres idyll.
1: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det sommertid.
0: Og vi ved veis ende vi denne sendingen også. Per Magne Moan, takk så mye for at du var med oss, og gratulerer til vinner. Takk til alle som har deltatt i konkurransen. Ha en fortsatt fin dag, og så sier vi at vi avslutter herifra nå med Gretula og My Forever Song.

0: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byre I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi ser litt på torsdagsværet I Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger til ettermiddagen, økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten I nord. 11 grader I Oppdal og Røros I dag, 15 I både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Da er vi på plass i sommerstudio igjen. Mitt navn er Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg velkommen til en time med sommerblanding. På menyen står blant annet litt vintersport. Det hører jo selvfølgelig med på denne tiden av året. Neida, det er freeride, eller frikjøring, som er tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. Og om 4 år får sporten sin OL-debut, og det synes jeg vi fortjener å snakke litt om denne timen. Vi skal også høre om den monumentale skipsgravhaugen Grønhaug, som denne uka ble åpnet og undersøkt av arkeologer. Grønhaug ble sist undersøkt i 1902. Der fant man skipsgraver fra andre halvdel av 800-tallet. Vi skal høre at vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer. Litt mer om det snart. Så vi gratulerer alle fra Bolivia med uavhengighetsdag i dag. Du skal få høre 4 morsomme ting om det landet denne timen.

0: Værvarslet for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her er detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det er ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre gufne dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig i overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det er ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det er Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene. Tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Karen Kvam.
8: Hvor ringer du fra, Karen?
7: Oppdal.
9: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
8: Du var ekstremt rolig av det.
7: Ja.
8: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
7: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
7: Ja, nok må si nå.
8: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
7: Ja, tusen takk.
9: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Nå skal vi snakke litt sport, fordi free ride, frikjøring, er tatt inn som en del av Norges skiforbund under freestyle. I Norge så er det et stort frikjøringsmiljø, med en særlig positiv utvikling blant unge. Om 4 år får sporten sin OL-debut, melder Norges skiforbund i en pressemelding. Og da lurer du på hva i all verden er freeride? Jo, det er også kalt frikjøring på norsk. Det er ski- og snowboardkjøring i naturlig terreng, utenfor de preparerte løypene. Bratte fjellsider, store klipper, dyp pudder, kuler, bratte heng og skogsterreng. Der en vanlig skidag følger oppmerkede traséer, handler frikjøring om å lese fjellet og velge sin egen vei ned på naturens premisser. Det er altså litt om freeride som nå har tatt inn som en del av Norges skiforbund og blir faktisk OL-gren om 4 år. Så det ser jeg frem til. Kanskje ikke gjør det selv da.

Her pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi tar med de store overskriftene, og vi starter i Finnmark, som faktisk har mest å by på når det gjelder pollen akkurat nå. Det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. I Troms er det ventet moderate mengder av gresspollen, altså litt mer enn i Finnmark, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder Nordland, moderat nivå på gresspollen. I Trøndelag så er det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, mens det i så å si hele resten av landet nå er meldt om lave nivåer av gresspollen og nesten ingenting når det gjelder burotpollen. Du kan trygt si at pollensesongen er på hell, nøyaktig når den slutter, det kommer litt an på. Men hvis ikke det skjer noe spesielt nå, så er det vel ikke mange dagene igjen. Og vi kan ha glede av et pollenvarsel, men ikke så mye nivå på noe akkurat nå. Call

0: Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikk viser at antall skader kommer til å passere 10 000 i 2026. Det er en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før i sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Espen Borge. Vannskader er nemlig den vanligste skadeårsaken i norske hytter. Etter en lang og kald vinter er det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Og mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake i sommerferien, sier Borge. Vann som har fått stå over tid kan føre til omfattende fukt-, råte- og muggskader. Slike skader er tidkrevende og kostbare å reparere, sier Borge. Og mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det er lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien er over. Det kan spare deg for en svært ubehagelig overraskelse neste gang du kommer tilbake. Og han råder blant annet til å stenge hovedstoppekrana og tappe alle rør.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Snart åpner Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse 5-6. September.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og det er greit å vite hvordan det er på forskjellige steder i landet. Trøndelag, der meldes det om 13 grader ved Sula på Frøya, 14,6 ved Fjærvikan hytteområdet på Heim. Levanger har 16,5 ved Lautangen, mens Malvik har 16 blank i badevannet ved Hundhammeren. Namsos 15 grader ved Angelskjæret, og i Røros er det 16 grader ved Søodden, og Selbu Camping har 17 grader i badevannet. Steinkjær 16 grader i Vikabukta, og i Trondheim som helst om 17 grader i blant annet Lianvatnet. Vi tar også med oss Nordland. Det er meldt om 12,5 ved Toften i Andøy, 12 grader ved Tollåga i Bajern, 14 grader ved Håkanhals i Hammarøy, i Meløy 11,2 ved Holandsfjorden, og i Narvik 13,5 ved Skarberget. I Rana så står det bare en melding på Båsmoen, og det er 6 grader i vannet.

Nå skal en vikingskipsgrav som heter Grønhaug åpnes igjen. Den skal undersøkes 124 år etter forrige utgraving. Denne vikingskipsgraven knyttes til Harald Hårfagres tid. Ligger på Karmøy og blir nå undersøkt arkeologer fra arkeologer.

historisk museum ved Universitetet i Stavanger, på oppdrag fra Riksantikvaren og i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Og Grønhaug er en av flere graver fra vikingetiden som ligger på Karmøy. Storhaug er kanskje det mest kjente, og er en del av Riksantikvarens anbefaling til Norges venteliste for verdensarv. Nå kan også Grønhaug bli med på listen. Undersøkelsen er et ledd i det arbeidet. Dette blir utrolig spennende, sier Riksantikvar Hanna Geiran. Det er som julaften for alle oss som er glad i den norske vikingarven, sier hun. Skipsgravhaugen i Norge er uten sidestykke i verden, og på Karmøy er det unike. Her ligger de tettere enn i resten av landet, sier Riksantikvaren i en pressemelding.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

tar vi fram Blink, som du kan se på NRK 1 1941 faktisk. Det er den norske langløpseliten som møter utenlandske konkurrenter i et 50 km langt rulleskirenn. Du kan også få med deg overganger med Dora Thoralsdottir. Hun har en misjon, hun vil gjøre overgangsalderen sexy. Det er show 1940 på NRK 2. Og jeg har dratt fram så mye som 3 filmer som du kanskje må bestemme hvem du skal se på. Robin Hood, Tyvenes prins. Det er Robin som vender tilbake til England etter et opphold i utlandet. 21.00 på TV3+. Og så kommer Barbie. Det er å bo i Barbieland betyr å være perfekt på alle måter. Men så skjer det selvfølgelig ting. 21.30 på TV3. Og den fantastiske historien om Benjamin Button som blir født som en svak eldre mann og eldres baklengs. 21.30 på TV Norge med Brad Pitt og Kate Blanchett i rollene.

Så gratulerer vi alle fra Bolivia, som har uavhengighetsdag i dag. De markerer at landet løsrev seg fra Spania i 1825. Og her kommer et par ting du ikke visste om Bolivia. De har marine, men ingen kystlinje. Bolivia mistet nemlig kysten sin til Chile på 1800-tallet, men landet har fremdeles en aktiv marine og feirer en egen marinedag hvert år. De har derimot verdens største saltslette, Salar de Uyuni, som er en enorm slette av hvitt salt som ser ut som et endeløst speil når det regner. De har rosa elvedoliner. I elvene i den bolivianske delen av Amazonas-regionen, regnskogen altså, kan du finne sjeldne og rosa elvedelfiner, som kalles bufeo. Og de har to hovedsteder. Sucre er den offisielle og historiske hovedstaden ifølge grunnloven, men La Paz er den administrative byen der regjeringen holder til, og det er altså den største byen, faktisk en ganske stor by til og med i søramerikansk forstand.

0: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Det betyr sommerlig musikk, sommerlige prat, og i det hele tatt så prøver vi å gjøre sommeren så god som mulig og så lang som mulig. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om vann. Fyllingsgraden i det norske vannmagasinet økte litt i forrige uke. Den fremdeles lav for årstiden, og det store regionale forskjeller. I nord så flommer magasinet nesten over. Litt mer om det snart. Og i en rangering av verdens smarteste byer, så Oslo på en 8. plass når det gjelder livskvalitet og økonomiske muligheter. De slår dermed både Stockholm og Helsinki, og det jo alltid gledelig når vi slår svenskene og finnene. Vi skal også høre om 360, som har et potensial for 15% lavere byggekostnader og 50% lavere klimaavtrykk uten å redusere bokvalitet og inneklima. Det noe av det vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

0: Værvarslet for de neste tre dagene avslører at Nord-Norge får nesten det fineste været. Men så blir det litt guffent igjen. Her er detaljene. Vi kan jo starte med nord. Det er ventet et par dager med strålende sol fra skyfri himmel, opp igjen 16 grader. Lokalt sikkert enda mildere. Men i overmorgen regn og litt kjøligere. Midt-Norge får tre gufne dager med en god del regn, særlig til å begynne med. Litt mer dryppaktig i overmorgen, men 15-18 grader. Vestlandet får gråvær for det meste, litt regn, 15-17 grader som en makstemperatur. Sørlandet får skiftende skydekke med litt regn og litt sol om hverandre, og det er ventet 19-22 grader som en makstemperatur. Det er Østlandet som må sies å få det fineste været de neste tre dagene. Tre dager med delvis skyet oppholdsvær og 20-22 grader, sånn på ettermiddagen i hvert fall.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

Tall for vannmagasinet viser at det er langt mindre vann enn det pleier å være på den tiden året, men det er også enorme regionale forskjeller. NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, melder at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men er fremdeles lav for årstiden. Det er altså snakk om at den økte fyllingsgraden er på 1 prosentpoeng. I de fleste delene av landet er magasinfyllingen likevel lavere enn den bruker å være i starten av august. I sørlige Norge så har magasinfyllingene falt litt etter en tørr juli, mens situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret gjennom sommeren, har noe med nedbør å gjøre. Nord-Norge skiller seg ut med rekordhøy fyllingsgrad. Det er viktig at kraftprodusentene tar inn over seg ansvaret de har for forsyningssikkerheten når de disponerer vannet fremover. Det sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en pressemelding. Vi vet ikke nå om høsten blir våt eller tørr. Vi må ha igjen nok vann til å dekke kraftbehovet for vinteren, sier Lund.

Vil du vite litt om dagen i dag, så er det bare å følge med de neste 55 sekundene. Vi kan avsløre at Gunnlaug og Gunnleiv har en navnedag. Gunnlaug kommer av norrønt Gunnar, som betyr strid, pluss Liugan, som betyr love eller vie til. Gunnleiv kommer av Gunnar pluss Leifer, som betyr arving. Det er soloppgang i Stavanger 05.35, solnedgang 21.51, i Stjørdal soloppgang 04.35, solnedgang 22.07, og vi går dessverre mot mørkere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med skiløper Tom Sandberg. Han ble født i 1955. Jazzmusiker Egil Kapstad ble født i 1940. Og gullsmed og smykkekunstner Tone Vigeland i 1938. Kjartan Slettemark ble født i 1932 på denne dagen, og nobelprisvinner Alexander Fleming i 1881.

0: Nå skal vi være litt nørdete og snakke om tre. Nytt norsk byggesystem kan kutte 10 000 kroner per kvadratmeter og halvere klimaavtrykket, står det i en pressemelding fra Inno3. Det er 360 som viser et beregnet potensial for 15% lavere byggekostnader, 30% kortere byggetid og 50% lavere klimaavtrykk, og uten å redusere dagslys, inneklima eller bokvalitet. Og de skriver videre at boligbyggene i Norge er på et historisk lavt nivå. Regjeringen har som mål å sette i gang bygging av 130 000 boliger innen 2030, men høye kostnader stopper mange boligprosjekter. Og hvor mye kan kostnadene reduseres ved å forbedre måten boligene designes, produseres og bygges på, uten å redusere kvaliteten, er da spørsmålet mange stiller. Svaret er 360, et modulært byggesystem for boligblokker i tre. Systemet er utviklet av bransjenettverk for trekonstruksjoner.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det er litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det. Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsdag leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Håper du har fått et bad eller flere I år. Her I hvert fall noen badetemperaturer. Nå fra Troms. Balsfjord har 15,6 grader I Lilkje Sagelvatnet. Harstad har 12 grader ved Hamna. Kåfjord har 13 grader I Olderdalen, og Målselv har 12,5 I Lille Rostavatnet. Tromsø har 12 grader I vannet ved Sommarøya. I Finnmark så det 15,3 I Gargaelva I Alta. I Hammerfest 11,4 Kjerkegårdsbukta, og I Loppa 14 grader ved Havnebukta. Porsanger, Lakselv har 15 grader I vannet. I Svalbard så det 7 grader ved Bykaja. Bjørnøya radiostasjon melder om 5,5 grader. Og vi hopper til Oslo, som melder om 20 grader I Lutvatnet. Ved Sognsvann det 19 grader, og Sollerudstranda har 18. Tjuvholmen har 17,5 grader I vannet, og I Bogstad så det 18,5.

Liker du hunder, så kan du kanskje følge litt med nå, fordi denne helgen så skal 600 ivrige jakthunder og eierne deres samles på Elverum. Det er Nordens største jakthundutstilling, Elverumsutstillingen, som en av få i sitt slag, ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Elverumsutstillingen skiller seg ut fra andre hundeutstillinger ved at den er for alle typer jakthunder, og dersom

mange hunder med, sier utstillingsleder Olav Greivstad. Og Norge er et land med mange hunder, det anslås nærmere 600 000, og en vesentlig andel er jakthunder. Vi har veldig mange forskjellige jakthunder her til lands, fordi vi har så mye forskjellig vilt å jakte på. Ulike jaktmetoder, sier Greivstad. Og fra klokka 8 lørdag så fylles Prestøya på Norsk Skogmuseum i Elverum av logring, hilsing, bjeffing og mye forventning og glede. Og gjennom dagen stilles nærmere 600 hunder ut i 9 ulike ringer.

0: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
3: Du finner oss på Agrishow.
4: På Hamrali.
5: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamralivs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamralivs på din Sverigesresa.
4: Sväng inom Hamralivs.
6: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Søndag det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
9: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Smeråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 NO.
10: Kinotipset denne gangen har et tema som passer godt til årstiden. I hvert fall synes jeg at iskrem passende på denne tiden. Og filmen vi snakker om Ice Cream Man. Ikke like lystelig, det en horrorfilm. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna i en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Og om det skriver Filmweb, det sommer og sol i en idyllisk by, men idyllen får en brå slutt. Og byen forvandles til et vanvittig mareritt når iskremmannen serverer barna is med dødelige bivirkninger. Det skrekkmesteren Eli Roth som står bak denne hårreisende filmen, som han selv beskriver som sin mest skremmende og vanvittige til nå. Og ifølge Filmweb så Eli Roth etter hvert blitt synonym med en god og tøff skrekkfilm, og han står blant annet bak kultfilmer som Cabin Fever, Hostel og Thanksgiving. 15 års grense av filmen. Det en horrorfilm, Ice Cream Man.

Oslo er blant verdens 10 beste byer på livskvalitet. Det kommer fram i en global rangering fra Boston Consulting Group. På selve undersøkelsen havner Oslo på en 21. plass, men de lander på 8. plass når det gjelder innbyggernes livskvalitet og økonomiske muligheter. Oslo står dermed både Stockholm og Helsinki på det området. København gjør det riktig nok bedre. Det er en undersøkelse som kalles Intelligent Cities Index, som kårer London til verdens mest intelligente by. Det er en kartlegging av hvordan 61 av de største byene i verden bruker teknologi for å levere tjenester til innbyggere og næringsliv. Og Oslo havner i kategorien akselererende sammen med de øvrige nordiske hovedstedene. Vi trekker fram at Oslo er blant byene med høyst innbyggertilfredshet for smarte byapper. Oslo har funnet en god balanse mellom harde mulighetsskapere som infrastruktur og teknologi, og myke mulighetsskapere som talent og kapital. Call me up, don't make assumptions.

0: E14.
1: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. En afghansk mann er dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

I Wanna Be The Only One. Det er Eternal og Babe Winans her I Nia Radios ettermiddagssending den her torsdag 6. august har vi kommet fram til Stian Elvrum sitter her I studio og skal holde med selskap utover den her flotte ettermiddagen da, med god musikk og variert innhold fra forskjellige slag og vi skal til Markabygda ganske snart og vi skal til Trondheim vi skal snakke om matfestival vi jo på plass der nå Sissel Kyrkjebø innerst I sjelen.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no. GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.

kjærlighet på pinne og Vidar Villa her I Nea Radio. God ettermiddag. Straks skal vi ta turen til Marka bygda og høre om helgens store begivenheter som skjer der. Etter svensk partymusikk fra Drømhus.

0: Nå førstkommende søndag så det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum i Markabygda. Det her ligger i Levanger kommune. Vi har snakket med Kjell Friberg fra museet.
1: Det jo egentlig et gammelt småbruk som har vært i familien vår i mange år. Og så, for noen 30 år så begynte onkelen min å gjøre om gården gradvis til litt mer museum, for han har vært veldig interessert i alt gammelt og hele livet. Og så, for 4-5 år siden, så tok vi over gården, kan jeg si, og kjøpte opp det og fortsatte å drive. Da. Så det, og det har jo bare ytterpå seg, så det begynner jo å være. Det vel et av de største private museumene i Norge, tror jeg, som har forstått det.
0: Og, da,
1: og det jo fra knappenåla til bulldozere egentlig, så det ganske vitt spekter da.
0: Ja, jeg skulle ta si, for det, et gårdsbruk jo så mangt. Hva er det dere velger å stille ut her? Du nevnte knappenåla og bulldozere,
1: ja. Ja, det løste nesten ikke å kategorisere, for det er så mye enormt mye forskjellig, men det er alt mellom himmel og jord egentlig. Det jo fra gårdsutstyr til 50-talskjøkken, til armfeltherren, krigsutstyr, skolestua, kulepennsamling til med holden hånda. Og så har det vært veldig mye anleggsmaskiner, 80 traktorer sikkert, og hundervis av motorer i forskjellige utgaver da, egentlig. Så det, vi jo veldig motorintressert, vi som driver nå, så det blir jo fokusert mye på det, men det ekstremt mye annet også, egentlig.
0: Ja, altså det her ting dere har hatt på gården selv, eller har dere fått det andre steder ifra?
1: Han samlet jo enormt ifra når han får rundt på arbeid og sånt, og så har vi kjøpt opp, og noe får vi donert, og så har vi kjøpt opp mye samlinger, og det blir jo en mani når han begynner med det, vet du, så det tar jo bare av helt, egentlig. Så det blir jo bare mer og mer.
0: Ja, du nevner 80 traktorer, det vel nok å få litt fukt i øya til mange, for det er jo, altså motorinteressen blant folk er jo stor, og dere har også mange andre motorer, og flere av dem skal vi starte, så hører jeg.
1: Ja da, vi bruker å demonstrere litt, for hvertfall jeg synes det er jo en ting å gå og se på, tenker det er artig det, men det er enda artigere når du kan høre og se og lukte, skulle jeg si, for det jo både lyd og røk og lukt og den kjørte igjen, så, og vi har jo mye rare motorer, vi har jo blant annet Rolls-Royce Meteor V12, det jo egentlig samme basisen som Spitfire Krigsflyene som vi startet opp, det bråker jo helt hinsides da. Og Norges eneste stjernemotor har vi under samlingen, som er startbar da, en stor russisk en, som er med propell og greier, den gjør en liten tusenhest, så det ryker noe hele marskabunnen når den starter, så det jo litt artig å høre da, vet du.
0: Og så, dere på gården da, på Nordenge gård, er det museet? Det går ikke ut å si, høres ut som dere er veldig, det er så mye som foregår der, at dere er veldig opptatt med gjenstandene, holder det vel ikke?
1: Ja, det er veldig mye arbeid å bare prøve å holde i orden, egentlig, vet du, så skal du, selvfølgelig dro jeg noe nytt hele tiden også, men må finne plass til sånt, så det er mye arbeid, ja, det er det, så det drives jo på hobbybasis utenfor arbeid, skulle du si, så, men, så det er mye arbeid, ja, men heldigvis har vi mye folk som hjelper oss, da er det ikke så godt an å få det til, egentlig.
0: Søndag, så er det åpen dag, og da er det fritt frem for folk å komme, da, og erfaringsmessig, hva er det man er mest interessert i?
1: Det varierer veldig, ser jeg, men det er jo mye, det er motorer som har fanget, i hvert fall de litt yngre folket, for å få ut dem litt mer, og så synes de det er artig, men det er veldig vitt spekter, og det er jo så mye forskjellig interesse blant folk. Hva ser du? Det er mange som liksom, kallene skal jo dit og se, og så kjæringene må det være med, føler de, men når de skal hjem, så er jo kjæringene som ikke vil få hjem, for da skal vi finne så mye de liker å se på dem, og så det er jo litt artig at det er litt for alle, det er det som er meningen, egentlig.
0: Ja. Hva betyr det for deg da, og dere på gården, å kunne vise frem samlingen?
1: Nei, det er jo veldig artig det, for det er jo ekstremt mye arbeid for å ha det i orden og holde skint, egentlig, og da er det jo liksom betalingen for strevet, føler jeg, når det kommer mye folk, da, så det er jo veldig artig, og det er jo, det hjelper jo oss i daglige drefta, og den åpne dagen, det er jo dem som egentlig finansierer drefta, for å si det sånn, da.
0: Og så
1: er det veldig artig da, at folk er fornøyde, og at det blir en skikkelig familie i dag, tror jeg, da. Mm.
0: Er det stadig utvikling i samlingen, så er det, driver dere fremdeles å samle, eller har dere nådd en maksgrense nå?
1: Nei, jeg tror ikke det er noe som heter maksgrense. Jeg sa det kjæringen mitt, der det begynte å bli nok motorer nå, så sa jeg at jeg tror ikke jeg kunne sette opp en setning, det er nok og motorer i samme setningen, så det blir vist aldri nok, tror jeg. Det blir, som jeg sier, som en mani, vet du, det blir bare artig, og så blir det bare mer og mer.
0: Men det tar jo plass, det her da, 80 traktorer og 100 stasjonære svære motorer, bare det tar jo sikkert noen verkstedhaller.
1: Ja, ja, det jo det. Vi har jo drivet og bygget en del, men det går jo fullt etter kvart, så vi må jo huske det litt på. Men vi har jo satt opp noen nye hus igjen I fjor nå da, for å få plass. Og det. Men det vel en 1500 kvadrat som under tak, da. Og så det ganske mye utåt, da.
0: Altså, det her heltidsgeskjeft for dere? Altså, det her som jobben, eller gjør dere andre ting utenom også?
1: Nei, da, han må arbeide utenom, ja, for han må betale, ikke en tulle med noe, vet du, så det en på hobbybasis, ja, så han har vel det verskede ordnet seg en hobby livet ut, jeg tror, det ikke noe kvalitet med det, nei. Så det dryger en mye arbeid med det, egentlig, kan innse på sommeren når det travlt. Jeg skulle gjerne hatt mer åpent, da, vet du, men det begrenser seg litt på grunn til at vi arbeider utenom, da.
0: Og så kommer det dumme spørsmål.
1: Så de åpne dagene som, liksom, ja. Som er, ja.
0: Det dumme spørsmålet fra en som kommer fra sørsida av Trondheim, da, Markabygda. Ja. Hvordan kommer vi oss til Nordenge Gårdsmuseum I helgen?
1: Markabygda, det ligger jo I Levanger kommune. Det ligger jo I cirka en mil fra E6-en på Skogn. Da kan du se du svinger av. Det jo egentlig Norske Skofabrikken. Den jo litt kjent, og du svinger jo av E6-en der, og da det cirka en mil oppover I bygda. Det ligger Markabygda, da.
0: Og hvis man usikker, så går det an å stoppe bilen og ha på glass og lytte kanskje at det noen motorbrøl, så hører man jo man
1: I nærheten. Ja, når du begynner å kjenne noen kilometer ned, så skal du høre. Det så jeg, tror jeg. De sier det naboene, hører jeg. Så jeg tror det skal gå an å finne ut det også. Da det parkering på sentrum der med parkeringsvakter, og så går det to minibusser som går I skyttel på grunn til at vi har litt lite parkering på gården. Så det skal være system på det, og det fungerer godt.
0: Ja, da det bare å glede seg til søndag det. Vi hørte Kjell Friberg fra Nordenge Gårdsmuseum.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges

0: Billetter kjøpes på kulthar.no.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok må si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
4: God ettermiddag. Her er God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

sol over Trøndelag her i Nea Radios ettermiddagssending. Ti over halv tre, klokka slagen, og vi skal ha med oss Bruno Mars, deres med Rose da, deres hit for en tid tilbake. Appetit!

0: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.
5: Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.
7: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Ja, Let Her Go, det var Passenger her i Nea Radio.
0: And you let her go.
1: Ja da, og vi skal få med oss nyheter nå når klokka blir 15 blank. Mer om matfestival får vi etter nyhetene. Men nå, Nico og Vince, tar jeg feil en norsk versjon av Am I Wrong?

0: er 15.
1: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rød-grønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann er dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
4: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: God ettermiddag, Nea Radio.
7: Det her er God ettermiddag på Nea Radio. Med Stian Elverum.
6: Nea Radio.
8: Let's go, girls.

Shania Twain, Man I Feel Like A Woman. Riktig god ettermiddag her I Nea Radio, sitter Stian Elvrum og skal holde med selskap utover denne ettermiddagen. Vi skal ikke diskutere været, det føler jeg vi ferdig med. Det eneste vi skal vente på der god vær og la 2025. Ikke, skal vi ikke notere oss for det. Vi skal I hvert fall snakke om mat og en for en ting som fint når det litt sånn halvbløtt fra oven. Så det at ting finnes I telt, blant annet øl. Og øltelt jo da etablert som et velkjent trøndersk produkt, som vi skal snakke litt mer om. Vi skal ta turen inn dit I Trondheim og sentrumsgater om få straks. Nå, bare naked ladies first, one week. It's been

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
2: Hun sier takk for I dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Marcus og Martinus med Leonie og Moonlight her i Nea Radio, som straks skal ta turen ut i ølteltet. Der er det alltid trivelig etter Fredrik Alas, som gjør ingenting.

0: og bryggerifestivalen, og jeg hadde lyst, som dere kanskje hørte, hadde lyst til å kalle det ølteltet, men Ariel, det heter, det har mer fornemt navn enn som så.
1: Ja, altså det jo et bryggerifestivalområde, så ja. Vi har gått inn I, vi, altså vi så etter en plass for å komme oss bort fra regnene, og plutselig sto vi inn I det store teltet, men heldigvis, Tommy, ja. Så finnes det jo alkoholfritt øl.
2: Heldigvis, det å komme på rett plass.
1: Ja, og for det jeg tenkte å få tak I nå, tross alt vi på jobb.
2: Ja, selvsagt.
1: Ja.
2: Ja, det du får her hos meg nå en Østmann-pilsner, som helt alkoholfri. Perfekt. Ellers så har vi veldig masse forskjellige. Vi har jo 50 ulike sorter av alkoholfritt, både øl og brus. Så det bare, og ikke minst, granskudd sider. Som da vart kåret til årets festivaldrikk på matfestivalen nå nettopp.
1: Oi!
2: Ja. Den får du kun hos meg.
1: Det bare det, vært ut av turen hit.
2: Det det, vet du.
1: Ja, men nå var vi jo på Østmann, sa du.
2: Ja, Østmann-pils, en klassisk fin pilsner. Til å være alkoholfri, så smaker den jo pils, og det jo nydelig. Ja. Du synes den var god?
1: Ja, altså, du tenkte ikke over at den alkoholfri når du Nei. Smaker på den.
2: Det godt gjort.
1: Ja, det faktisk veldig bra jobba. Har det vært noe mye folk innom noen første snøve timer?
2: Vi har jo fått verdens beste trøndervær, så det godt med plass I teltet. Men faktisk så det bra med folk her da, når du ser. Men vi har alltid plass til flere, og vi har stort telt midt på torget, så du kan gå tørrskodden mellom 30 bryggeri pluss. Ja,
1: ja det du vet hva du hører på med, på hvert fall på lørdag du har, Per Magne.
0: Oh yes, ingen fare.
1: Nemlig. Så da tar jeg bare tømmen din. Har du noe ordentlig å ta med?
2: Ja, det har jo selvsagt noe ordentlig. Vi har jo, vi jo så heldige at vi har sånn, har jo lokaltapp.
1: Lokaltapp, ja.
2: Så vi har tre trønderske bryggeri, som da ikke stor nok til å være på festivalen alene. Så da inviterer vi dem da, så vi har fått lov fra bryggerifestivalen å ha en egen liten sånn lokaltapp stand. Så det tre små bryggeri som Norseman da.
3: Jeg vet ikke, men nå tror jeg, Per Magne, at vi kanskje må koble det fra, for vi går opp på en skikkelig smell her. Ja,
0: det noen som sier meg at dere har veldig lyst til det. Det noen som sier meg at dere har veldig lyst til å koble det fra, men jeg tenkte vi skal holde det gående en times tid nå, gutter. Bare fortsatt, takk.
3: Du, Per Magne, jeg ser at vi har ikke noen batteri igjen på denne telefonen.
1: Nei, det var... Hører du meg?
0: Kos takk, gutter, og takk for innslaget fra Mat- og Bryggerifestivalen. Det var Erlend Engan og Aril Berg altså, som har vært våre utegående reportere I dag, og jeg skjønner godt det. Det lett å la seg friste når man hjemme på

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kultar.no. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste.

Dette om vår, ja, skal vi si, skal vi finne ut litt hva meteorologen sier om akkurat den slags da. Så jeg vet ikke om vi skal snakke så mye mer om det som skjer utover ettermiddagen, men hvis vi er rettelig heldige, så er det bare 1,2 millimeter nedbør i løpet av morgenen. 3-4 millimeter om, ja, vi orsker ikke å snakke mer om regn, for det er noe det stort sett skal bli fremover, og temperaturer på mellom 15, 16, 17 grader, kanskje opp i 19 på søndagen, ifølge meteorologen. Og det skal holde seg sånt i all mulig overskuelig fremtid. Til og med på 21-dagers varsle så er det bare å lære seg til å vende seg på de 10, 15, 17, 18 gradene som Trøndelag har å by på. Hvis alt slår helt til, så skal vi tirsdagen neste uke kanskje lukte helt opp i 23 varmegrader, men det er det absolutt beste vi kan klare å håpe på, i hvert fall i sentrale deler av Trøndelag. Som er ned kysten, heldigvis, sjansen for frost, den er helt ned på 0%. Så det er aldri så galt at det ikke er godt for nå. Snart en tur til ute i matfestivalens rike. Vi skal snakke med gjengen som er på Inderøya. Men først 10,000 Lovers. Den er radios ettermiddagssending du hører på. I studio sitt, Stian Elvrum. 10,000 Lovers, TNT.

0: Vi skal tilbake til noe veldig så sommerlig, selv om det plaskregner og temperaturen kanskje ikke på sitt mest kortbuksvennlige. Vi skal til Trondheim sentrum, der det mat og lokalmat da, og bryggerifestival. Kollega Ariel Berg, hvor, eller hvem har du fått tak i nå?
1: Du, nå har jeg tatt meg tur til Ingerøya, og Berg går. Selvfølgelig må jeg dit. Det ser seg selv nesten det, og hva det dere kommer hit med?
2: Vi på Berg går, vi har med sennep, vi har med rapsolje, forskjellige grillprodukt, vi har med egenprodusert øl, spekkemat og mange forskjellige akkevitter.
1: Du selger akkevitt?
2: Ja da, vi er Bergård og Inre Brenneri, vi holder jo te på Bergård i lag, så vi har flere markevarer under Bergård da.
1: Ja, brenning ut på Inre har jo blitt noe ukjent fenomen tilbake i tiden.
2: Nei da, det er jo ikke, så nå er det jo at vi foredler karve da, som vi dyrker selv. Så det er jo det vi satser på, vi dyrker mye forskjellige vekster og foredler til både mat og drikke.
1: Hvor mye forberedelser ligger det bak det å komme hit?
2: Jo, det er nå egentlig flere år, så nå har jo Inreia bygd opp en kjempeflott stand som ble klar for 2 år siden. Så da går det an å dra frem den igjen, så det er jo mye som er gjort tilbake, men altså, vi må jo både produsere og samkjøre oss. Det er jo ja, pynting av stand, og ja, det er jo ganske mye, men ja. Det er kjempefin plass å ut og treffe folk.
1: Ja, for det er jo det å komme ut og treffe folk på den måten. Hvor lang tid har dere brukt bare på selve rigginga?
2: Det var tirsdagen. Det var den første her å sette opp benka, og så brukte vi dagen i går til å sette ut produkt. Da. Så det er en par dager.
1: Par dager, ja. Ja. Og det, du har brukt tiden godt, det må jeg få lov å si det.
2: Jo da, det med noen som er raskig, noen måneder gjør det svært, skal jeg si. Det kommer ikke noen annen å gjøre, så da liker det å stoppe.
1: Ja, har det vært der noe endre i halvtime vært åpent? Har det vært noe salg?
2: Jo da, det er salgt både øl og sennep og skjer litt lenger bort gjennom Inderøy-teltet. Ja. Vi har jo god plass i regnværet, så det bare å komme inn om. Her er det, står vi tørt.
1: Ja, det var nettopp det vi kan stå tørt, bare det er jo en grei fordel i dag, merker jeg.
2: Ja.
1: Tror du det vil påvirke noe? Bare?
2: Ja, det gjør det nok det. Jeg tror nok ikke vi får selv slik mange kalde pils og annet øl i dag, men vi ser jo været blir jo bare bedre og bedre, så da kan folk komme tilbake mot helga og ta og sitte og ete og drekke ut her.
1: Ja, for dere har det sitteplasser rett bak her?
2: Ja da, her er det skjenkeområdet, så her er det både øl og akkevitt og Indre Mosteri selv og forskjellige sider.
1: Ellen, smaker litt på burgerdressingen, Ellen?
3: Du, jeg har prøvd å smake på alt da nå. Det er jo helt fantastisk. Altså, det er tørt innendørs, men jeg blir litt sånn vann i munnen her, ja.
2: Ja, ja. Vi er jo det eneste i Norge som dyrker og produserer sennep, da.
1: Ok, det, ja.
2: Ja, ja, ja. Så det må vi jo frem med. Så hvis du skal ha norsk sennep, så må du komme til oss.
1: Vet du, da ser det står... Honningsennepen du peker på?
2: Ja, den må du prøve til.
1: Den må jeg prøve.
2: Sikkerstek.
1: Sånn det er jo...
4: Dette holder her i
1: avfallskrota. Din anbefales, eller?
3: De sier at det med å produsere sennep, det bør de fortsette med.
1: Ja, det fortsett med det. Vær så snill.
2: Yes.
1: Så ja, Per Magne, det er veldig mye godt å få tak i her.
0: Ja, altså, jeg kom til å tenke på øl og sennep. Det vel nok det til å holde deg i aksjon ganske lenge utover kvelden, ikke?
1: Jo, det har fyrt plass med navnet.
0: Du trenger ikke mer.
1: Nei.
0: Det er bra. Ok, takk så langt, Ariel og Ellen. Vi får håpe at dere får tid til å innom en tur til her i

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplever alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
8: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Du har fått med deg The Loving Spoonful og Summer in the City. Det var ikke verst det da. Skal vi få nyheter også da? Klokka 16, eller 16 om du foretrekker det. Nyheter, klokken 16 altså. Først Edwin Collins, og det her hans A Girl Like You. God ettermiddag i Nea Radio.

0: S16.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten er opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og Datatilsynet er varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på torsdagsværet i Trøndelag. Vi skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skyer, regn og regnbyger. Til ettermiddagen økende til nordvest frisk bris utsatte steder, og til kvelden liten kuling på kysten i nord. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 15 i både Trondheim, Steinkjær og Selbu. God ettermiddag,
3: Nea Radio. Det her er God ettermiddag på Nea Radio. Stian Elverum.

Ja, heaven is a place on earth. Belinda Carlisle her i Nea Radio. Riktig god ettermiddag. Vi fortsetter å holde det gående her, vi vet du, og holde det med selskap. Masse god variert musikk. Vi skal også innom matfestivalen nå. Det skal handle om Røros, om noen få straks serien. Først, Los Lobos med litt La Bamba.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di. Sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Oss to og Plumbo, vi skal innom matfestivalen og snakke om Røros om et par små strakser. Der det ikke noe tvil om at det utrolig mye god mat fra Røros, det det også fra resten av Midt-Norge. Det et vandrende levende bevis på, holdt jeg på å si. Nå, noe annet som like trevelig, en god gammeldags bøgdafest, og det har jo Beist synge om. Du får den i

0: skal tilbake til Trønderhovedstaden, til regnet og etter hvert også en del folk. Og når det kommer til lokalmat, Aril og Erlend, så er det vel vanskelig å komme unna Røros?
1: Ja, vet du, Per Magne, når det står smaken av fjellet, da vet du jo du også hva vi snakker om.
0: Ja, ja, det er en god smak, det skal jeg love deg.
1: Og vi har fått med oss noen ifra, som det står Røros på her, og hvem er det vi har med?
2: Ingrid Borus og jeg koordinator da, for Trønders matfestival på vegne for Røros mat.
1: Ja, og når det da står mat fra Røros-traktene, hva er det vi snakker om da?
2: Da snakker vi om kvalitet fra A til Å. Nå på Trønders matfestival på standen vår, da, så selger vi noe som heter for Oi-retta. Og det produkter fra alle som med, alle de produsentene. Vi har med oss Kalvorn Gård, Kalsa, egen
1: glasjusteri, rødhåndsleire, stensåsen. Ja. Oi-rett, er det fordi at som regel når du smaker på det, så tenker du etterpå oi?
2: Jeg håper jo, ja. Vi, den ene oi-retten søt, og den andre savory. Ja, det sovas fra stensåsen, og så det marrengs fra Galvorn Gård, som jeg har holdt på litt rannet, som jeg jasset litt rann. Og vi håper jo at folk kommer og smaker på det og stemmer på oss. Vi hadde ikke noe rett i før, men for to år siden så ble vi nummer tre.
1: Ja. Nå er jo sånn at Aril er opptatt av, for han er jo på bare å smake, så det jo ikke så enkelt å få med han på ting, men for dem som ikke så bevandret i Røros-mat, hvis noen så dumme at de ikke har fått med seg det, hva er det som Røros kjent for?
2: Vi kjent for mye, vil jeg si. Vi har jo mange produkter, vi har vel rundt 20 medlemmer. Og da selger vi alt fra honning og ost, rennstyr og viltkjøtt, is, fjart og lemse. Jeg regner med at lemse at Tove er jo vært i viden kjent nå at dotteringen var med på bakemesterskapet.
1: Ja. Og så sa du pjalt?
2: Pjalt, ja.
1: Ja.
2: Jeg kaller det karlappaskall.
1: Ja, det kan vi få en litt nærmere forklaring på hva det er.
2: Ja, det er en bakst som du steker på takket, og så bruker litt forskjellig på henne. Jeg liker best å ha på buronost. Ja. Gå inn over noen tave etterpå, så folk sikkert kjenner på pjartlinja.
1: Ja, det høres veldig fel ut når du sier på din måte. Men, Per Magne, hvordan ser du på pjalt?
0: På klappaskall, så er jeg veldig, synes det veldig godt.
1: Ja, ja, ikke sant.
0: Jeg vet jo selvsagt hva det for noe.
1: Ja, jeg skjønner at du vet det, men jeg tenkte jo med det samme at det der noe jeg må ta opp med fastlegen min neste gang.
0: Ja.
1: Så da, nei, da, vi står på en fantastisk plass her nå, Per Magne, og det selges mye alltid fra hjemmelaget ting til renskinn. Kjemmer på, det var en gang noen som spurte om det renskinnet var brukt, og da sa de ja, det er brukt å ha ren i. Så det.
0: Så
1: men
0: det.
1: Vi skal se. Ja.
2: Så vi på Røros matstene, vi har jo øyretten, og så har vi jo utsalg på varer fra Røros bryggeri.
1: Ja.
2: Både med og uten alkohol da. Servering og utsalg. Tror ikke det blir så besatt mye servering i dag da.
1: Nei, det...
2: Men vi satser på at det blir likevel i morgen og lødagen.
1: Det sant, det. Nei, vi koser oss, vi, Per Magne.
0: Ja, bra. Du, har dere hatt noen oi-opplevelser, det dere?
1: Vi begynte, vet du, med ren, vi.
0: Det gjør
1: dere. Og når du begynner med ren, så har du en vanskelig vei videre, fordi at du begynner på toppen, og så skal du få det til å øke derfra. Og det ser jeg vi skal få problemer med, men vi skal prøve. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Gi lyd, da. Hvis det er mer oi-opplevelser i vente, så slipper vi dere ut på eteren.
1: Kjempefint.
0: Takk. Erlend og Aril, våre to utegående reporterer i dag. De, merkelig nok, det var ikke vanskelig å be når vi kom til det her med å sende dem på mat- og bryggerifestival. Tro det, eller ei.

Long Train Running, Doobie Brothers her i Nia Radio. Hvis du driver en kommune, så må du følge med noe spesielt hvis du i en kommune som dreves langs E6-en, for nå skal DDE, da, som vi har hørt, hylle nettopp E6. De ber flere titals kommuner om pengestøtte til det. 10.000 kroner hver til en ny road movie til sin hyllest av sin 30 år gamle superhit. Det skal koste 800 000 å lage denne videoen, og nå ber de om støtte fra kommunene, fra Svinesund til Bodø. Det betyr i så fall 45 kommuner. Vi har lyst til å gjøre stas på E6 og folka som lever sitt liv med og rundt denne viktige hovedgjennomfartsåren, skriver Bjarne Brøndbo i e-post til kommunene. Anledningen er jo 30-årsjubileet til DDEs hitlodd E6. Det skal vi gjøre ved å lage en nyinnspilling der mann og dama i gata, i hjullasteren, traileren bak kassa på bensinstasjonen og så videre, skal få synge sine strofer av sangen vår på veg fra Svinesund til Fauske og Bodø, forteller Brøndbo. Pengene skal gå til å finansiere produksjonen av lyd, video, dronebilder med en beregnet totalkostnad til, som sagt, 800 000 kroner. Til avisa Bladet og flere andre lokalaviser forteller Brøndbo at den foreløpig ikke har fått noen respons, men at den vil også forhøre seg med næringsliv og entreprenørselskaper. Og planen er at innspillingen skal skje i september. Så er det jo mange som reagerer på dette her da. På forskjellige måter, og med innlegg og avisoppslag blir det. Selv sier han til avisa at han tviler på at prosjektet blir gjennomført dersom bandet må ta hele kostnaden selv. Da får vi se hvordan det der blir da. Vi kan jo teste nå og se og ta turen igjen langs E6-en da, her sammen med DDE. Hva tenker du? Bør kommunen din betale 10 000 kroner for å bli med på det?

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Helelektriske Suzuki Evitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din Evitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki Evitara, som skapt for norske forhold.
5: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

rampa i Lånke, og saga i Lånke da, så har det vært en trafikkulykke. Ved 16:30-tida så åpnet han igjen, melder statens veivesen. Det var vært to kjøretøy involvert, og det var brann i det ene kjøretøyet. Alle involverte var ute av bilene, og ulykken framstår ikke alvorlig. Men det er store materielle skader på bilene, opplyser politibetjent Kjetil Stene i politiet ved Trøndelag politidistrikt overfor Stjørdalsnytt. Veien er altså åpen.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
1: ned. Hun sier takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
6: Velkommen til seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grindehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august. Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Ja, godeste Kim Wilde og You Came her I Nea Radio. Vi skal unna dagens ordinære ettermiddagssending, for å kalle den det. Etterpå så skal undertegne det alle med selskap med musikkmix da, en liten time til. Vi skal innom og se på noen gode, flotte låter utover ettermiddagen her. Nå mot nyheter, vi får det også klokka 17. Kylie Minogue og Robbie Williams sammen. De har jo laget denne hiten. Den heter For Kids, det vet du kanskje allerede. God ettermiddag da!

0: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møtet hos riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.–23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kultar.no.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
7: Snart åpner Hasjtern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
8: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
9: Hun sier takk for i dag.
10: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
11: Programmet presenteres av...
12: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
13: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Kom deg I sige, ja, Too Far Gone. Nytt program I ja, en liten sånn ørliten miniserie vi har ordnet om, eller som vi skal til å ordne nå da, om nettopp Too Far Gone, og nå har vi fått I studio. Dagens vokalist, eller du begynte burde I noen år nå da, Børge Rømma.
1: Ja, det 20 år siden jeg begynte I bandet faktisk.
0: Det sant?
1: Det faktisk det.
0: 20 år, det var jo noen år siden bare.
1: Ja, det kjennes sånn ut egentlig. Så ja. Tida, må du si at tida har gått fort.
0: Ja, og så mange år I alt fra grunnlegger til stillgitarist til låtskriver Roar Øyen.
2: Ja, det var hyggelig det. Det var faktisk 20 år siden. Vi har jo jubileum I år også, Børge.
1: Ja, vi har jo på sett og vis det.
2: Ja, det trivelig.
0: Men nå tar det seg alt så mye å feire.
1: Ja, det sant.
0: Ja. De har fylt 30 år. Hvordan har tida vært?
2: Nei, tida den ifra A til Å, så har den vel vært både det ene og det andre. Det blir jo som et vanlig liv, altså det inneholder jo alt av største glede til den ytterste sorg og fortapelse.
1: ja, det noe med det der å spille I band. Ja. Og det blir jo som et lite ekteskap det her, vet du.
2: Ja.
0: Ja, det. Ja, altså, ta de største gledene da, opp igjennom året.
2: Ja.
0: Hvis vi begynner med de glade 90-årene, Roar, da var ikke Børge født nesten.
2: ja, nei, det jo utallige episoder, sånn sett man kan trekke fram, men altså det som jeg kanskje tenker på, det jo de spilljobbene vi har hatt, de opplevelsene vi har hatt I lag med publikum. Det jo det som motivasjon, og det jo det som drivkraften bak dette her. Så for meg, så på en måte når jeg tenker tilbake, så tenker jeg jo på det. Når man har stått på en scene og fått den interaksjon med folket da. De med og søng, og vi, både dem og vi har en skikkelig bra kveld. Så da får man lyst til å holde på videre. Mm. Det den ene tingen. Den andre tingen som jeg på en måte føler på, det jo når man har skrevet en låt, og bandet har satt sitt preg på låten, og den da til slutt ferdig innspilt. Og gå og på en måte kjenne på den gleden, det jo veldig bra motivasjon.
1: Mm.
2: Og så en del ting som har skjedd som ikke så motiverende.
1: ja, det begge deler.
2: Som seg hører bør.
0: Det var, vi har jo hatt besøk av noen fra dere, kompaniet kaller vi dem da, Carl og Anders.
2: Kompisene, ja.
0: ja, de nevnte noe det når det ble ny vokalist da, fra andre siden av fjorden, så var det litt opplæring som måtte der da, fergetid og sånn blant annet.
1: Ja, det var vel en av de jobbene der jeg kom sånn akkurat til å vinne, tror jeg. Jeg kjørte en Volvo den gangen, husker jeg. En hvit Volvo.
0: Ja.
1: Brøt vel det meste av fartsgrensa på tur dit, tror jeg.
2: Neida.
1: Men det sier vi ikke noe om. Men,
0: ja, det foreldre av deg nå.
1: ja, det det jeg tenker jeg også. Nei, så det var vel en av de gangene det gikk litt gærlig det da. Men jeg kom meg nok på scenen, så litt sent.
0: Vi skal snakke mer om din inngang inn I Too Far Gone, men først en av låtene du har plukket ut til det her programmet nå, Elsk deg vilt.
1: Ja.
0: Skal vi bare høre på den?
1: Ja, kjærlighetssang.
0: Til gangs.

0: True Fargon, elsk deg vilt. Jeg lurer meg på om dere var en live-versjon.
1: Det var en live-versjon fra Samfunnet i Trondheim.
0: Det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja. En ja, kjærlighetserklæring, og hvem handler det om da, Børge?
1: Nei, nå ikke jeg som har skrevet hele teksten på den der. Det en Ola som har gjort. Men alle sangene med kjærlighet i dem handler jo om min vakre fru, selvsagt. For meg, ja. Gjerne om det. Men melodien der, den skrev jeg da. Og det var egentlig til det bandet jeg hadde før, som het Dirty Boots.
0: Mm.
1: Så kom jeg med forslag til den, og så var Nola med og skrev tekst da. Så vi skrev tre sanger den gangen sammen, da, og Nola gjorde det.
0: Men hvordan var Barte seg slik at du, ja, det var jo stor suksess med Dirty Boots i sin tid. Hvordan var det at du gikk over til Too Far Gone?
1: Nei, det var vel litt naturlig det også, egentlig. Vi begynte å bli lei av hverandre i Dirty Boots, og jeg hadde jo hatt turer både opp og ned, vi jo hadde vi, så det. Og så har jeg jo drømt om å sønge Too Far Gone i lang tid, da.
0: Mm.
1: Så når jeg hørte at det var mulighet for det, så måtte jeg jo prøve.
0: Var det noe audition eller noe sånt? Var det vanskelig valg?
2: Det var ikke noe vanskelig valg. Det var det ikke, for vi visste jo godt Tone Børge. Så det, men altså, vi hadde jo en slags audition, selvsagt. Det var noe mest på artighet da, men da var vi i Sverige da, var ikke det, Børge?
1: Ja, vi var jo året.
2: Ja, det var vi, ja. Det var jo helg der, og det, da fikk vi mye gode minner.
1: Ja, ja, absolutt. Det var jo artig helg.
0: Og vi nevner i fleng, skulle du si. Nei.
1: Nei, det var jo en haug med låter jeg måtte lære meg til den spillingen der. Mm. Jeg vet ikke om jeg fikk en uke eller om det var 14 dager, det er ikke jeg sikker på, men jeg tror ikke det var mye mer enn en uke.
2: Egentlig. Nei, jeg tror ikke jeg.
1: Så til å begynne med var det snakk om å sønge en 3-4 sanger, og så ringte Nola meg og lurte på om jeg kunne sønge alle. Da. Og da ble det mye låter plutselig, ja, å lære seg, men det gikk da.
2: Du lærte dem, du?
1: Ja da, så det er over all forventning.
0: En av låtene du måtte lære deg heter for Setoren, og det, ja. Vi skal noen år tilbake, Roar, det er vel det du det?
2: Jeg har noen setor,
0: ja.
2: Og den var jo rød og blank en gang den. Den er ikke lenger nå da, men...
0: Har du til den fortsatt?
2: Jeg har den, ja. Ja, det har... Har det egentlig aldri tenkt at jeg skulle ha byttet ut den enda da? Han er jo ikke akkurat utslitig heller da, vet du. Han har gått 3700 team nå, ja. Så 96, så det, ja. Så han henger med godt, ikke?
0: Det ble det, altså det er jo en låt som, hvis vi spiller den, da det her er Too Far Gone, det her er, altså, hvis en spør folk sørant, Too Far Gone og Setoren, da ringer det noen bjeller.
2: Ja da.
0: Det er kanskje den mest kjente låten av dere?
2: Ja, det er vel flere og hver tid og der, men altså det...
0: Jo, det har vært i det etter kvart,
2: men... Ja, det har vært det heldigvis, men altså det kan jo, det hender seg at man treffer til folk som på en måte i utgangspunktet ikke helt Too Far Gone, ja, så tenker seg rundt, og så, ja, så når det da blir snakk om Setoren, og ja, selvsagt, ja, det er dem, ja, mm. Så det har jo vært et slags varemerke da. Ser jo det når han spiller live også, og den gjør med den.
0: Mm. Hvordan var den til?
2: Ja, jeg kommer jo på at jeg satt med kjøkkenbordet med kassegitaren og fekla med tekst og en melodi. Jeg husker på det. Nå er lengst av det her da.
0: Det var på forrige årtusen.
2: Det
0: der.
2: Ja, det er det, vet du. Det husker jeg på. Og så husker jeg jo på den dagen at Setoren ble sluppet ut i gården da den nye traktoren kom. Og her kunne jeg nå ha fortalt i det videre brede om, men altså jeg og Nola da, vi er jo oppvekset på et lite småbruk. Og når jeg var liten, da drev jo faren vår og reparerte Setor. Han hadde jo det som arbeid, så han for jo fra Østerdalen og oppover til Nord-Trøndelag. og reparert traktorer.
0: Setere. Det var ganske mye arbeid også, det, var ikke det?
2: Jeg skjønner hva du mener, ja, men altså, han hadde noe å gjøre, men jeg tror ikke nødvendigvis, ikke sikkert det var for at traktoren var så dårlig egentlig, men nei, han hadde noe arbeidssett, og jeg var noe med på noen turer faktisk, om jeg var liten så var jeg med på noen turer. Så, og vi har jo hatt setere opp igjennom, vet du, helt ifra det minste 30-11 og oppover til, ja, han kjøpte alle nye traktorer, han har kjøpt brukte traktorer. Så når vi tok over gården da, så var jeg og fruen og Anne-Margrete, vi var enige om at, det var egentlig hun som var enige om at vi skulle ha kjøpt oss en ny traktor.
0: Ja.
2: Og når hun sa det, da bars det rett ned på Sesam da, vet du, og snakket med Albrecht Bremnes. Så det var han som plukket ut en rød og blank setor da,
0: ja.
2: Med lesapparat. Så 75-45, og den har jo som sagt enda da. Så, men altså, jeg husker på at jeg satt med kjøkkenbordet ja, og preklet med den lovaten da. Og så endte vi jo opp med at vi kom i kontakt med en Torstein Flakne, og han var jo også med og justert litt, og så spilte vi inn den da. Og da var det vel sånn at akkurat i den tiden der så passet det utmerket med en sånn type låt. Og den type låta som vi da var i gang med å skrive, det var på en måte litt i startgruppa, og akkurat den type musikk slo an veldig bra da. Og siden har det noe godt slag i slag.
0: Ja, det er det der med å få ei låt, Børge. Som, ja. Som gjør det hele, får det hele til å begynne å rulle i vei.
1: Det er absolutt hele kluet, det jo. Mm.
0: Hva er forholdet ditt til setoren da, fra, ja, må man kunne si barndommen da, på 90-tallet?
1: Nei, det forbinder jeg med Bygdafest, rett og slett, ja. Jeg husker jeg hørte den på radioen første gangen, og tenkte at det er countryband på trøndersk, ja, det var tøft. Og det var jo en av grunnene til at jeg startet Dirty Boots også, for jeg hadde lyst til å ha et sånt band selv. At jeg hørte Too Far Gone på Samfunnshuset i Vanvika. Der jeg tror jeg lå halve konserten på et av bordene nedpå her, men jeg fikk med meg at det var et bra band. Så det var liksom skolen på en måte der her, og oppveksten.
0: Jeg tror vi prøver den. Setoren, starter nå.
2: Ja da, starter litt.
0: Men det er din det der?
2: Ja, den var hjemme mot oss og tok opp det der, ja, i forbindelse med opptaket og innspillingen oppe i Nidaros, ja. Stemmer det? Ja,
0: flott.
3: Han Olav sett på krakken syn.

0: Det setoren Too Far Gone, det jo nesten som spør seg, hvordan skal man presentere ut den låta når opphavsmannen selv har sett deg roer igjen? Og Børge Rømå, dagens vokalist.
1: Ja.
0: Hvordan er det da å stå fremfor setoren i dag?
1: Nei, det er like magisk hver gang, faktisk. Så det er stort.
0: Det løfter seg i salen.
1: Ja, det er artig sang og søng, så den kommer bestandig til å være med.
0: Hjertet har fått fred, det låt du har plukket ut.
1: Ja, det har jo seg sånn at jeg er jo jeger, og har veldig sterkt forhold til naturen, og når jeg på jakt, så er liksom, da føler den seg ett med skaperverket, og hjertet har fått fred, det på en måte en hylles til den fine naturen, og ja, alle de følelsene du har når du går ut i naturen.
0: Skal vi bare høre på med? Ja. Hjertet har fått fred. Too Far Gone.

0: Hjertet har fått fred, True Fire Gone, skrevet av vokalisten selv, Børge Rømma. Ja. Var det på jakt det også, eller?
1: Jeg skrev den faktisk på verandaen, ja, hjem, på en sommerdag. Men jeg gledde meg sånn til jakta av høsten, vet du. Så det var sikkert det som var.
0: Ja, du får ro, sier du. Men hva, ja. Hva er det, når du kommer ut da, hva er utover det? Hva er det beste med jakt?
1: Nei, jeg synes det fint alt med jakt, og spesielt på finværsdager når du kan legge av og ta en liten kvil i lyngen og kjenne på alt det gode, liksom kjenne på impulsene fra naturen. Og det er fantastisk det.
0: Mm. Og hvor jakter du han?
1: Det er litt overalt. Jeg jakter nå både på Kviktene og mye på Fosen, da, selvsagt, i Åfjorden og områden der, og jeg har nå til og med jakta i Selbu også, har jeg gjort, i lag med en kompis der. Og da har vi jo invitert deg en par ganger. Og...
0: Ja. Jo.
1: Så du må bli med til høsten da, kanskje?
0: Ja, det er... Nå er jeg sjeløyd da, så jeg er ikke noe særlig med børsa.
1: Nei, men det går fint.
0: Noen kan gjøre den maten.
1: Ja, ja, ja. Det satt vi pris på.
0: Noen år av den som er hjemme til å leke litt sånn fru og venter på at jegeren skal komme hjem.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det trenger vi.
0: Vi hopper over til Sivert og hun, Roar.
2: Ja, det er nå en låt som god og gammel.
1: Ja.
2: Den låten, hvis jeg skal si litt om den da,
0: ja.
2: Da må vi tilbake ganske mange år da, til en hund som heter Forbera. Og det var en australsk kelpie, og det var første hund som på en måte ble hunden min da. Og jeg oppvekste på et småbruk og vi drev med sau. Så australsk working kelpie da, det jo en sauhund. Egentlig på like linje som en border collie egentlig. Så den hunden, den var jeg egentlig i lag med helt siden den ble født. Og til jeg var med henne til dyrlegen da. Da hun ble 16 år.
0: Mm. Og da var du gammel selv?
2: Nei, det er så lenge så
1: 12?
2: Ja. Nei, jeg var jo egentlig når, altså, da var jeg litt opp i året egentlig, ja. Men altså, hun har vært med meg i en stor del til livet mitt da. Mm. Og vi hadde en avtale av hun, og det var at hun skulle få lov så lenge hun var glad og ha det bra. Og det varte jo i 16 år da. Og hun var jo med på sauleting. Og hun var jo den som man tydde til da, hvis man trengte å snakke med noen. Det ble hun bedre. Mm. Så den hunden betydde veldig mye for meg. Og den låten på en måte, den ble jo til ved at jeg begynte å tenke litt på hvordan blir det den dagen den hunden forsvinner? Mm. Hvordan følelser vil jeg få da? Og det har jeg prøvd å beskrive i den låten.

0: Sivert og hund, den handler da altså da om Bera.
1: Ja, det stemmer, ja.
0: Og det, vi snakket om det mens låten gikk her nå, at det, det er så trist når, når den firebente forlater.
2: Ja, det forfeiler.
0: Men det er noe kanskje det han... Han må jo nesten ha det også da, med alle de oppturene som er i de 16 år du sa.
1: Ja.
0: Av Bera vårt, ja. Ja.
2: Det er sant.
0: Det er med begge deler.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Og apropos... Firebente som døde, det var en veldig feil introduksjon, men vi skal over til å snakke om en bestefar.
2: Ja, tobeinte
0: som døde. Tobeinte som døde, ja, det er noe det det er.

0: Bestefar, too far gone, og over til studio, hvor det nå sitter tre voksne menn og snakker om følelser.
1: Ja.
0: Det hverken vanlig eller nå, men det har nå da skjedd.
1: Det en del av livet, det jo. Som en Roar sier, så det det musikk handler om, rett og slett.
2: Ja, det jo det. Det jo... Altså, musikk uten følelser, det blir...
1: Følelsesløst.
2: Ja.
0: Ja. Godt sagt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det sånn det.
0: Vi blir jo betenkt. Sett å tenke på følelser. Hva det vi kan... Vi skal presentere deres nyeste låt her nå, men hva skal vi runde av den her følelsespraten med da, og si...
1: Nei, må du si hvil i fred, bestefar, og... Bera. Kan jo hende har treftes oppi der dem nå, vet du.
2: Ja. Kan jo hende, ja. Ja, angående den... Den låten vi skal spille.
0: Ja. Svart, kvitt og grått.
2: Ja. Det, altså man må jo legge, man må jo tolke låtene selv, den som hører på. Og det gjør man jo også da. Det jo en Ola som har skrevet teksten. Men jeg tykte at det passet fint å plukke fram den låten da. Det er jo flere grunner til det. Altså, en grunn er jo at det er den låten som akkurat her og nå er ferskast, nyast. Og jeg vet ikke om alle har det sånn, men jeg har det litt sånn at den siste låten man har laget, den er jo på topp, den. Helt til man har laget en ny låt. Da blir den på topp. Så akkurat nå så er jo den her låten på topp for meg i hvert fall. Men budskapet i teksten, sånn som jeg tolker det da, det handler jo om at man har noen drømmer, og så driver man jo i hverdagen og sliter og strever litt for å oppnå drømmene sine, og da kan det være jo kanskje noen gang mer motgang enn medgang. Og da blir jo konklusjonen i låten at man maler livet sitt med de fargene man har fått. Så da må man ta utgangspunkt i det og gjøre det beste til det. Og det synes jeg er så fint motto. Så derfor så tenkte jeg at den må vi ha med.
0: Vi er enige om at det er godt sagt.
1: Ja, det synes jeg er veldig bra sagt.
0: Og med det så tror jeg vi sier takk til Børge Rømma og Roar Øyen for denne gang. Svart, kvitt og grått skal du få her nå, og too far gone. Takk for besøket.
2: Tusen takk for at vi fikk komme.
1: Tusen hjertelig takk.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplever alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
5: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: E18.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som er helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten er opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos Riksmekleren er i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det er færre som er mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig er det flere som svarer nei. Det er gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og Datatilsynet er varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Tenk at det torsdag allerede. Det snart helg igjen. Det ganske utrolig å tenke på egentlig. Men det deilig da. Det når helgen begynner å nærme seg at man kjenner hvor herlig flyt man har I hverdagen sin når rutinene på plass og alt som det skal. Så jeg håper alt som det skal hos deg I ditt hjørne. Hvis ikke skal jeg gjøre mitt for å prøve å snu trenden. Jeg heter Hanne blir sittende her I 2 timer fremover. Og jeg håper at du har lyst til å være med meg.

0: 6. august er det I dag. Vi skal lære historien fra denne dagen opp igjennom. Man starter I 1932. Den 6. august startet filmfestivalen I Venezia, den aller første. Jay Blith gjennomførte den første jordomseilingen I motvind på den dagen her I 1971. Det tok altså 292 dager å gjennomføre det. Og Beastie Boys, de saksøkte Jacksonville I Florida, fordi myndighetene valgte å trykke kun for et voksent publikum på billettene deres aldersgrense der altså. Forskerne kunne fortelle om en meteoritt fra Mars som var funnet I Antarktis på denne dagen I 1996. Meteoritten inneholdt fossiler av bakterier, og ble det første beviset på at det finnes livet på Mars. Og til slutt så kan vi innom denne dagen I 1998. Det var jo stor kaos I det hvite huset. Og på denne dagen så gikk Monica Lewinsky ut og vitnet foran en stor jury om forholdet som hun hadde til president Bill Clinton. Ja, det var storstyr.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten hit. Vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
2: Du finner oss på Agrishow.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Ny bil?
8: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
7: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel til prisen.
9: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
7: Sandferhus bilpleie.
10: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

tenke seg til, altså det kaoset som var tilbake I 1998 med Monica Lewinsky og Bill Clinton der. Jeg var jo forholdsvis ung på det tidspunktet, så alle detaljene har jeg jo ikke fått med meg, men jeg har fått med meg det store bildet, krise I det hvite hus med utroskap og denne herre Monica Lewinsky som gikk ut og fortalte hva som hadde foregått på det ovale kontoret og andre steder. På det hvite hus. Ah, og Bill Clinton da, som først sa at nei, det skjedde ikke, og så, ok da.

Vi skal til dagens uttrykk, bryte staven over noen. Og det å bryte staven over noen betyr jo at du fordømmer noen uten å skåne vedkommende. Altså, det være seg at du blir skikkelig uvenn med noen, og bare kaster et menneske ut av livet sitt, for eksempel. Da har du fordømt noen uten skånsel. Og uttrykket, det en talemåte som gjenspeiler gammel rettspraksis, der dommeren knakk staven sin over en dødsdømt sitt hode, for å vise at gjerningen var endt, da. Og vår betydning av dette uttrykket her, altså det å fordømme noen uten skånsel, det å bryte staven over noen, det oppsto i Tyskland rundt 1730. Omtrent. Det ikke noen henvisning her på hvor det oppstod i Tyskland, hvem som hentet det tilbake, men den rettspraksisen var antagelig mye før igjen da, men det står liksom ikke noe årstall på det. Så det litt vanskelig å finne opphavet sånn helt konkret.

0: Kari Selbu.
1: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
1: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

Forskning viser jo at berøring og kroppskontakt reduserer stress, og det ikke uten grunn at massasje for eksempel forbindes med en pause fra hverdagens jag. Intimitet og nærkontakt jo positivt for kvaliteten på parforholdet, og nå det flere samlivseksperter som går ut og forteller om en tysk studie, og har undersøkt effekten av kos eller klemming da, og hvordan det har effekt på stress, og resultatene de viser jo at spesielt for kvinner så det å be om en klem fra kjæresten når hverdagsstresset står på veldig lurt. For en klem opp i 20 sekunder hver eneste dag, det med på å senke stressnivået til det meget mye bedre for livskvaliteten for kvinner spesielt, men sikkert også litt grann for mannfolka. Så be om en klem og hold skikkelig hardt en liten stund.

Skal vi lære å innrømme når jeg tenker meg om her at en klem er liksom ikke det som føles mest naturlig eller det man har mest lyst på når stresset er på det verste. Men hvis man da tenker at det kommer til å hjelpe, da klarer jeg å roe meg ned, så kan det jo faktisk fungere ganske bra. Om ikke annet så er det på den der hvor du tror noe fungerer skalaen da, og så føles det som det fungerer. Jeg husker ikke helt navnet på det.

Har du noen gang stått der halv 11 om kvelden, dryppende av svette etter en sein treningsøkt og tenkt, «Hå, dette må da være sunt?» Men det kanskje ikke helt det, for ifølge en ny gigantisk studie så det ikke bare kroppen som blir giret av kveldsøkta. Hjernen tar seg en ekstra joggetur før den slår seg til ro. Så forskere i Australia har altså funnet ut at du bør ha 4 timer mellom intens trening og leggetid. Så betyr at hvis du trener ferdig klokka 9 da, så kan du legge deg i 1 tida på natta. Hvem har tid til det da? Ikke småbarnsforeldre i hvert fall, og neppe du heller, med mindre du har fleksi tid, eller verdens beste sovehjerte. Uansett så det viktigste at du trener da, det sier i hvert fall professor Dorte Stensvold ved NTNU. Problemet jo ikke at folk trener så sent, problemet jo at folk ikke trener i det hele tatt. Så der det jo enkelt å i hvert fall prøve å få inn noen treningsøkter, og kanskje tidlig etter jobb.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Hun sier takk for i dag.
2: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Bli med på Nea Radio Kryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Kryss, det her vil du ikke gå glipp av.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg i Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam i kokegrop, øltelt, teltfest med persa og setermesse på søndagen. Seterhelg i Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

Let's go! Den 6. august kanskje bursdagen din. Gratulerer med dagen I tilfelle. Du kan feire den med kombinertløper Einar Lurås Oftebro, eller hva med disse fotballprofilene? Sander Svensson, Robin van Persie fra Nederland og Erik Soler. Vi har også vokalisten I Gym Class Heroes, Travis McCoy, som har bursdag I dag. Og Jerry Halliwell var med og sang I Spice Girls, ble kalt Ginger Spice på den tida der. Har også en skuespiller, Vera Farmiga, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen alle sammen. Men.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør Og god musikk

0: Nå som vi på den 6. august, så det muligheter for å feire og markere den internasjonale dykkedagen. Det handler jo om å oppdage alt det magiske som finnes under overflaten, men det jo ikke en ting som helt uten farer for den som aldri har dykket, så da det lurt å ja, kurses litt grann I det. Vift med ternedagene I dag, av med sko og sokker, slipp terne fri, og så jo det som oppfordringen av dem. Og så det Root Beer Float dagen I dag. Root Beer med is I skal visstnok være en vinner. Jeg har fått med meg flere sosiale medier innlegg som har tatt for seg det der. Og så det ballonger til himmelsdagen. Oppfordrer vel til å feire den med aller største forsiktighet. Det jo ikke så vennlig mot miljøet, så det kan være greit å tenke over. Og så det mer miljøvennlig å feire sykle til jobbdagen som I dag. Forklarer seg selv.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21-23. August. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21-23. August på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no.
6: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det et par gratulasjoner til som skal ut I dag. Den 6. august jo navnedagen til Gunnlaug og Gunnleiv, så Gunnlaug og Gunnleiv kan vi ikke glemme av. Vi bør og fortjener en god dose med oppmerksomhet på navnedagen sin, så vi håper at det feires med bravur. Det ord for dagen vi skal ta med oss også. Ukjent opphav I dag, men det går som følger. Livet handler ikke om å få og ha, det handler om å gi og være. Yeah.

I går var jeg en tur hos tannlegen. Det var en jeksel som hadde knust lite grann, og så var det noen små biter av tanna som lå der og irriterte tannkjøttet sånn at det var blitt betent. Og jeg kom meg inn til tannlegen, får masse utstyr i kjeften, og så begynner tannlegen et lite avhøre der, eller et lite intervju om du vil, der han spør om jeg alltid er så positiv. Og så tenkte jeg, har jeg sagt noe positivt nå da? Men så viser det seg at tannlegen hadde hørt på radio, så en liten shoutout til tannlegen, det må være lov. Jeg kunne bekrefte at jeg prøver å være så positiv som jeg bare kan, at jeg liker å tenke at ting går bra. Og så kan jeg jo meddele at tannlegen lo godt i det han spurte om jeg hadde vondt når han drev og rotet ned i tannet der. Så sa jeg, jo da, det kjentes, men det må jo bli litt verre før det blir mye bedre. Og det, mente han, var en klok tankegang, og så håpte han at jeg kunne fortsette å være like positiv fremover også. Og det kan jeg herved love at jeg alltid skal prøve.

for at torsdagen din leverer til forventningene. Hvis ikke, så kan jeg tipse om at det å senke forventningene lite grann ofte kan gjøre at man leverer til forventningene. Men noen ganger må man også bare pushe seg lite grann ekstra for å komme opp til forventning. Da. Så det der er en sånn balansegang som man gjerne er nødt til å finne ut av. Nå er det noen som har spurt forskerne om det er sånn at det er en sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet. La oss ta en nærmere titt på svaret ganske snart.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de seg til, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk fikk makta ble det håpende tider, så ikke gjør som mora di, sier. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg. At det ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver en på og menstruerer, unntatt kvinnedagen, for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås.

Men drar jeg bare husk hva jeg svarer At jeg ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du Det finnes verre ting enn dårlige tenner Det ditt gap, Jens Og inni der bestemmer du Så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta Så bare la hyle, det har bare kommet

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Torsdag 13. august fyller Støpsøgen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no. GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.

Forskning.no har spurt en rusmiddelforsker og en hjerneforsker om det er noen sammenheng mellom alkohol og kunstnerisk genialitet, og førsteamanuensis ved Senter for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet I Danmark, Morten Hesse, han mener at det ikke har noe særlig med sammenheng, fordi kreative mennesker ofte mer risikovillige, som gjør at de oppsøker gjerne alkohol og narkotika, fordi de synes det spennende med og nye læringer, men alle tester på kreativitet viser mot at man blir generelt dårligere kreativ enn og ikke minst på det dårligere på å skrive, male eller spille instrumenter når man drikker. Men samtidig så visker man jo ut noen grenser på hva man tenker ikke greit og hva som greit, sånn at man tror ofte at man blir flinkere når man har drukket lite grann, en slags placebo-effekt som fungerer sammen med alkoholen der.

Peter Wust, som hjerneforsker, har også svart på dette her med kreativitet og rusmidler, og han mener at alkoholen bedøver usikkerheten litt, sånn at man får lettere tilgang til tre nettverk I hjernen som fungerer når man skal være kreativ. Samtidig så alkoholen med på å åpne den kunstneriske sårbarheten, så ting man gjerne legger lokk på når man edru, det får kunstnerne frem hvis de bruker rusmidler.

0: för kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Är du I tvil om du ska bruka svartsurbär eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din. Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk I leirjord, passe svartsurbær I leirjord, passe den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med

Jeg ble ikke noe klokere av disse svarene til disse forskerne på alkohol og kreativitet, men mest sannsynlig så er det vel greit å være edru hvis man skal prøve seg på en kreativ prosess, i hvert fall teste det ut lite grann. Akkurat nå skal vi ta en pause vi i hverdagen vår. Vi skal rett og slett puste lite grann, senke skuldra, slappe av. Vi bruker å gjøre det med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, fordi det kunnskap du ikke trenger å tilegne deg. Det kunnskap som du ikke har behov for, og dermed heller ikke trenger å pugge. Du kommer ikke til å bli testet i det, og det gjør det enkelt og greit å fremføre også. Vi skal til en meget spesiell liten faktasetning i dag. Den går som følger. Når de gamle romerne ønsket seg hvitere tenner, pusset de ofte tennene med urin, antageligvis sin egen, men de er ikke sikre, disse historikerne.

Denne torsdagen vi ved sende for din og min sin del. Jeg får si tusen takk for at du hadde lyst til å slå og følge med meg, og så får jeg si at jeg håper du kommer tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg pakker sammen sakene og kommer meg videre I torsdagen her. Jeg håper at du blir her videre også, det blir godt selskap videre I torsdagen. Men uansett hvordan du bruker torsdagen videre, så håper jeg at den blir fin, og at vi høres igjen ganske snart. Ha det! Thank you.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, I banklokalene I Ås I Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
5: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
4: Ja, stemmer det.
6: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes,

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
7: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side. Velkommen til Seterhelg I Aunegrenda 8. og 9. august ved Aunegrenda Grendehus. Det blir setermat, aktiviteter, lam I kokegrop, øltelt, teltfest med pesja og setermesse på søndagen. Seterhelg I Aunegrenda altså, 8. og 9. august.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Hun sier takk
1: for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Har du plukket morte? Vi på Gardervollen gård trenger masse morte til vår populære rørosis med morte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Morte leverer du rensa som fersk eller frossen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På nordisk dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Fær du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn.

Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag på reklame@nearadio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
2: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
5: Du finner oss på Agrishow.
6: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere, 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.
9: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kunsthar.no. GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: alt det som du var.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal var 101 500 kroner. Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
2: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Få høre på gjengen bak deg, da.
1: Ja, nok må si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet I Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
2: Ny bil?
4: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus bilpleie.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kultar.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Smeråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Hei, jeg en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Snart åpner Harstern Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, i banklokalene i Ås i Tydal. Fra 11. august holder vi åpent hver tirsdag og torsdag. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom gjerne innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring.
1: Doffen, alt til katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 8. august spiller Terje Tysland sin aller siste konsert med hele bandet i Oppdal. Trond Helge Jonsen, Jo Ranheim og Kyrre Sætran varmer opp fra 19.30 på Trollheim-scena. Dørene åpner klokka 18, og billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.